Vjaġġ li żgur m'għandekx titlef lejn il-famuża infjorata ta' Noto ma' Granata Trevin. Mill-15 sa 18 ta' Mejju. Gawdi 3 ijiem u 3 iljiel isħaħ fis-qallija. Toqgħod f'lukanda komda terba stilel f'Modika fil-waqt li nżuru Sirakuża, Ortigia, Marina di Rakuża, Catania u Noto. Prezz speċjali ta' 590 euro li jinkludi l-vjaġġer mal-kejjem Malta Airlines, l-ikel u l-eskursjonijiet kollha. Ċempelissa 9949-9072. Il-postijiet limitati. Granata Trevin. Garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9072.

sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat.

0: il-ħajja ssib ir-ritmu tagħha. L-ideat jiddu fid-dawl. L-ambizzjoni issib id-dija tagħha. Post fejn tikteb l-istorja tiegħek. Bl-imħabba fejn tassew tkun int. Din hi Malta. Shine here.
1: Ibda l-ġurnata tiegħek bit-talba tar-Rużarju. Kuljum fil-ħamsa u kwarta fil-ħodu fuq Kalbsow Radio 101.8.
2: Ġib the roll by Hanini. Gozo cheese made easy. So simple to slice, thick or thin. Chibna roll by Hanini. The fun cheese for all the family.
3: Safra mill-isbaħ lejn il-Pulja ma' Granata Travel mit-18 sa' 22 ta' Ġunju. Senżuru Lecce, Bari, il-famużi trulli ta' Alberobello, iż-żu safari ta' Fasano u ħafna aktar. Prezz speċjali ta' 880 euro li jinkludi li vjaġġar bil-KM Malta Airlines, ikellu xorb u akkomodazzjoni f'resort ħdejn il-baħar u divertiment kull filgħaxija. Postijiet limitati. Ċempelissa 9949-9072 jew 9946-0707 jekk minn għawdex. Granata Travel, garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9072.
4: Isman online, kalipsomalta.com.

0: Qegħdin nieħdu l-pass li jmiss fil-kura tal-anzjani. Il-Gvern ser jinvesti 1.3 biljun euro fi sptar ġdid kapaċità ta' 300 sodda ġdida. Proġett innovattiv biex inkomplu nsaħħu l-kwalità tal-ħajja tal-anzjani tagħna.
1: Qed fittex mod kif tappoġġja s-saħħa mentali ta' tfal? Fittex il-Mental Health Toolkit fuq empoweringchildren.gov.mt, proġett kofinanzjat mill-Unjoni Ewropea.
2: Irbaħ premjiet kbar mal-One for All matul Mejju Ġunju oneforall.mt.
3: Mark, rajt il-post dwar il-Lean Hospitality Foundation?
4: Iva, smajt bihom. Jissapportjaw persuni b'disabilità, ux?
3: Eżatt, jgħinuhom jiksbu l-ħiliet neċessarji, jsibu xogħol u jibnu karrier fit-tul. Però mhux biss. Joffru servizzi lill-kumpaniji li jimpjegaw persuni b'disabilità.
4: Fejn issa nara aktar dwarhom?
3: Żur leanhospitalityfoundation.org, segwi Facebook, Instagram, jew inkella ċempel fuq 2220761.
5: Dan is-sajf ivvjaġġa bla stress ma' Kershemej Tours. Għażla vasta ta' tours organizzati minn Malta fejn kollox u inkluż titjiriet u bagalji, akkomodazzjoni, kolazzjon kuljum, transfers u eskursjonijiet, inkluż ukoll local guide u tour leader Malti miegħek tul il-vjaġġ kollu. Irrilassa u gawdi kull moment. Il-postijiet huma limitati, għalhekk ibbukkja issa. Prezzijiet jibdew minn 610 euro biss. Biex tibbukkja, żur kershemejtours.com jew ċemplinna fuq 7954-7835.
6: It-talba tar-Rużarju madwar kwart oħra fuq Calypso Radio 101.8.

0: Fl-isem tal-Missir u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tana isma tal-btana eħlesejna waqafmana. Gloria lil-Missir u lil-Iben u lil-Ispirtu Santu.
1: Kif kim il-bidu issaw dejjem jiqbal dejjem ta' dejjem. Amen.
0: Marija Santisma urina l-inti omna, għalik isma tal-btana dak li twilet għalina rrit ikun bniedem bħalna. O Ġesu, aħfrinna d-nubietna, eħlisna min-nar tal-infern. Uħu l-ġenna l-erwieħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. L-ewwel misteru tal-ferħ, l-Anġlu Gabriel ħabbar il-Marija li kellha tkun omalla. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi sartnatek, ikulli trid int kif is-semek da fl-art.
1: Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma nafru lil minnu ħati għalina. La ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen.
0: Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijak Ġesu.
1: Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u

0: grazzja tal-mewt tagħna. Amen.
1: Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesù.
0: Addisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin. Issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
1: Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesù.
0: Addisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin. Issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
1: Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesù.
0: Addisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin. Issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
1: Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesù.
0: Addisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin. Issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
1: Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesù.
0: Addisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin. Issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
1: Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesù.
0: Addisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin. Issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
1: Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesù.
0: Addisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin. Issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
1: Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesù.
0: Addisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin. Issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
1: Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesù.
0: Addisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin. Issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
1: Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
0: Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jiqbal dejjem ta' dejjem. Amen.
1: Marija Santissima, urina l-inti omna, għalik jismat tal-b tagħna dak li twelet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesù tiegħi jaħfrilna d-nubietna, eħlisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-irwieħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkontemplaw it-tin-misteru tal-ferħ, Sittna Marija ta' Dilla Eliżabetta. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikkul trid int kif is-semek da fl-art.
0: Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħalnix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen.
1: Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesù.
0: Addisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin. Issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
1: Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesù.
0: Addisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin. Issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
1: Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesù.
0: Addisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin. Issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
1: Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesù.
0: Addisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin. Issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
1: Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesù.
0: Addisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin. Issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
1: Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesù.
0: Addisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin. Issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
1: Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesù.
0: Addisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin. Issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
1: Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesù.
0: Addisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin. Issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
1: Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesù.
0: Addisa Marija Malla, it-lopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tana, Amen.
1: Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmijek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesù.
0: Addisa Marija Malla, it-lopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tana, Amen.
1: Gloria lil-Missir u lil-Iben u lil-Spiritu Santo.
0: Kif kim mil-bidu, issa u dejjem u jiqbal dejjem ta' dejjem, Amen.
1: Marija Santisma, urina l-inti jomna, għalik jisma tal-btana dak li twilet għalina rtikun bnidem bħalna. U Ġesù għaffrinna d-nubietna, eħlisna minn-nar tal-infern, uħu l-ġenna l-irbiħ kolla għal-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkontemplaw it-tielet misteru minn tal-ferħ, it-twelid ta' Sidna Ġesù Kristu f'Betlem. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi sal tnatek, ikkun li trid int kif is-semek da fl-art.
0: Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina, u laddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, Amen.
1: Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija għall-mulejmijek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesù.
0: Addisa Marija Malla, it-lopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tana, Amen.
1: Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija għall-mulejmijek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesù.
0: Addisa Marija Malla, it-lopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tana, Amen.
1: Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija għall-mulejmijek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesù.
0: Addisa Marija Malla, it-lopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tana, Amen.
1: Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija għall-mulejmijek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesù.
0: Addisa Marija Malla, it-lopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tana, Amen.
1: Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija għall-mulejmijek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesù.
0: Addisa Marija Malla, it-lopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tana, Amen.
1: Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija għall-mulejmijek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesù.
0: Addisa Marija Malla, it-lopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tana, Amen.
1: Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija għall-mulejmijek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesù.
0: Addisa Marija Malla, it-lopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tana, Amen.
1: Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija għall-mulejmijek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesù.
0: Addisa Marija Malla, it-lopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tana, Amen.
1: Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija għall-mulejmijek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesù.
0: Addisa Marija Malla, it-lopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tana, Amen.
1: Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija għall-mulejmijek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesù.
0: Addisa Marija Malla, it-lopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tana, Amen.
1: Gloria lil-Missir u lil-Iben u lil-Spiritu Santu.
0: Kif kim mil-bidu, issa u dejjem u jiqbal dejjem ta' dejjem, Amen.
1: Marija Santisma, urina l-inti jomna, għalik jisma tal-btana, dak li twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna. O Ġesù, aħfrinna d-nubietna, eħlisna minn-nar tal-infern, hu l-ġenna l-irbiħ kollha, l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkontemplaw ir-raba misteru minn tal-ferħ. Sittna Marija u San Giuseppe jippreżentaw lil Ġesù fit-Tempju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi sal tnatek, ikkun li trid int kif is-semek da fl-art.
0: Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina, u laddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, Amen.
1: Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija għall-mulejmijek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesù.
0: Addisa Marija Malla, it-lopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tana, Amen.
1: Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija għall-mulejmijek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesù.
0: Addisa Marija Malla, it-lopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tana, Amen.
1: Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija għall-mulejmijek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġiftijek Ġesu.
0: Addisa Marija Malla, itlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
1: Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmijek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġiftijek Ġesu.
0: Addisa Marija Malla, itlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
1: Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmijek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġiftijek Ġesu.
0: Addisa Marija Malla, itlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
1: Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġiftijek Ġesu.
0: Addisa Marija Malla, itlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
1: Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġiftijek Ġesu.
0: Addisa Marija Malla, itlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
1: Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġiftijek Ġesu.
0: Addisa Marija Malla, itlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
1: Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġiftijek Ġesu.
0: Addisa Marija Malla, itlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
1: Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġiftijek Ġesu.
0: Addisa Marija Malla, itlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
1: Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
0: Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jiqbal dejjem ta' dejjem. Amen.
1: Marija Santissima, urina l-inti omna, għalik isma' t-talb tagħna, dak li twelet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu, aħfrinna d-nubietna, ħarisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Nikkontemplaw il-ħames misteru minn tal-ferħ meta Sittna Marija u San Ġuseppe isibu lill-Ġesù fit-Tempju. Missierna li inti fis-semawieti tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif issemmek da fl-art.
0: Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u laddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen.
1: Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġiftijek Ġesu.
0: Addisa Marija Malla, itlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
1: Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġiftijek Ġesu.
0: Addisa Marija Malla, itlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
1: Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġiftijek Ġesu.
0: Addisa Marija Malla, itlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
1: Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġiftijek Ġesu.
0: Addisa Marija Malla, itlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
1: Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġiftijek Ġesu.
0: Addisa Marija Malla, itlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
1: Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġiftijek Ġesu.
0: Addisa Marija Malla, itlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
1: Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġiftijek Ġesu.
0: Addisa Marija Malla, itlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
1: Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġiftijek Ġesu.
0: Addisa Marija Malla, itlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
1: Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġiftijek Ġesu.
0: Addisa Marija Malla, itlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
1: Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijek. imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak ġesu.
0: Addisa Marija Malla, it-lopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tana, Amen.
1: Gloria lil-Missir u lil-Leben u lil-Spiritu Santu.
0: Kif kien mil-bidu, issa u dejjem u jiqbal dejjem ta' dejjem, Amen.
1: Marija Santisma, urina l-inti omna, għalik jisma tal-btana, dak li t-wilet għalina rritikum b'nidem bħanna. O Ġesu, għaffirna dubietna, ħarisna minnar tal-infern, ħulġenna l-erbieħ kollha, l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Slim għalik, Sultana, tal-ħnina ħajja ħluwa ta' matana, slim għalik li kienajtu, aħna t-rufnatu li teva, lilek nitnedu, aħna li nibku nolfu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina, urina wara dan it-rufnamenti lil Ġesu, frott imbierek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġni Marija. Itlob għalina qaddisom Malla
0: biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu.
1: Nitolbu skont il-fehma tal-Papa. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek. Ikkulli tritint kif issemmek da fl-art.
0: Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum. Għafrinna d-nobitna palma naħfru l-minuħa għatija l-ina. U laddaħalnix fit-tġrib. Izdaħlisna mid-deni. Amen.
1: Slim għalik Marija bli grazzja mimlija l-mulejmijak. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu.
0: Addisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen.
1: Gloria lil-Missier u lil-Leben u lil-Spiritu Santu.
0: Kif kien mil-bidu, issa u dejjem jiqbal dejjem ta' dejjem. Amen.
1: Nitolbu għall-irwieħ tal-Purgatorju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek. Ikkulli tritint kif issemmek da fl-art.
0: Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum. Għafrinna d-nobitna palma naħfru l-minuħa għatija l-ina. Laddaħalnix fit-tġrib. Izdaħlisna mid-deni. Amen.
1: Slim għalik Marija, bli grazzja mimlija mulejmijak. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
0: Addisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen.
1: Għatihom u mulejjin mistrih ta' dejjem.
0: Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom.
1: Jistruh fislim.
0: Amen.
1: Għatihom u mulejjin mistrih ta' dejjem.
0: Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom.
1: Jistruh fislim.
0: Amen.
1: Għatihom u mulejjin mistrih ta' dejjem.
0: Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom.
1: Jistruh fislim.
0: Amen.
1: Litanija tal-Madonna. Mulej ħnina.
0: Mulej ħnina.
1: Kristu ħnina.
0: Kristu ħnina.
1: Mulej ħnina.
0: Mulej ħnina.
1: Kristu smana.
0: Kristu smana.
1: Kristu il-qatt tal-btana.
0: Kristu il-qatt tal-btana.
1: Missier eternalla.
0: Henna lina.
1: Ibn Alla li fdejt id-dinja.
0: Henna lina.
1: Spiritu Santu Alla.
0: Henna lina.
1: Trinità qaddisa Alla wieħed.
0: Henna lina.
1: Imqazza Marija.
0: Itlob għalina.
1: Imqazza Malla.
0: Itlob għalina.
1: Imqazza xebba ta' ġbejbiet.
0: Itlob għalina.
1: Om ta' Kristu.
0: Itlob għalina.
1: Om il-Knisja.
0: Itlob għalina.
1: Om tal-Grazzja ta' Alla.
0: Itlob għalina.
1: Om l-Iżjed Safja.
0: Itlob għalina.
1: Om l-Iżjed Nadifa.
0: Itlob għalina.
1: Om u Verġni.
0: Itlob għalina.
1: Om bl-Ateba.
0: Itlob għalina.
1: Om li tissuq l-imħabba.
0: Itlob għalina.
1: Om tal-Aġib.
0: Itlob għalina.
1: Om tal-Parir it-Tajjeb.
0: Itlob għalina.
1: Om ta' min ħalaqna.
0: Itlob għalina.
1: Om ta' min salvana.
0: Itlob għalina.
1: Xebba kollok għal.
0: Itlob għalina.
1: Xebba li tissuq kull qima.
0: Itlob għalina.
1: Xebba li tissuq kull fuħrija.
0: Itlob għalina.
1: Xebba kollok sita.
0: Itlob għalina.
1: Xebba kollok nira.
0: Itlob għalina.
1: Xebba dejjem marbuta Malla.
0: Itlob għalina.
1: Mera tal-Qdusija.
0: Itlob għalina.
1: Tron tal-Erf.
0: Itlob għalina.
1: Bidu tal-Fertana.
0: Itlob għalina.
1: Ammara tal-Spiritu Santo.
0: Itlob għalina.
1: Ammara ta' kull grazzja.
0: Itlob għalina.
1: Ammara ta' kull tiba.
0: Itlob għalina.
1: Warda mistika.
0: Itlob għalina.
1: Torri ta' David.
0: Itlob għalina.
1: Torri ta' Lavorju.
0: Itlob għalina.
1: Dar ta' Deb.
0: Itlob għalina.
1: Arka ta' Rabta' ġdida.
0: Itlob għalina.
1: Bib ta' Sema.
0: Itlob għalina.
1: Kewkba ta' fil-ħodu.
0: Itlob għalina.
1: Saqqa tal-Morda.
0: Itlob għalina.
1: Ken tal-Midinbin.
0: Itlob għalina.
1: Farax tal-Imniktin.
0: Itlob għalina.
1: Ajnuna tal-Insara.
0: Itlob għalina.
1: Sultana tal-Anġli.
0: Itlob għalina.
1: Sultana tal-Patriarchi.
0: Itlob għalina.
1: Sultana tal-Profeti.
0: Itlob għalina.
1: Sultana tal-Apostoli. apostli.
0: Itla palina.
1: Sultana tal-martri.
0: Itla palina.
1: Sultana tal-confessuri.
0: Itla palina.
1: Sultana tal-vergini.
0: Itla palina.
1: Sultana tal-addessin kolla.
0: Itla palina.
1: Sultana mnisra minar l-ewwel teba.
0: Itla palina.
1: Sultana mtella s-sema.
0: Itla palina.
1: Sultana tal-rosario mqaddes.
0: Itla palina.
1: Sultana tal-familja.
0: Itla palina.
1: Sultana tal-paċi.
0: Itla palina.
1: ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja.
0: Afrinna nitolbuk mlej.
1: ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja.
0: Ismana nitolbuk mlej.
1: ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja.
0: Henna lina.
1: Taħt il-ħarsin tijak nistkennum qatsom alla, twarrabx talbna fil-tiġijiet tagħna, iżdeħlisna dejjem minn kull periklu u xebba glorjuża u mbirka. Nitolbu. U alla li liben il-waħdini tijak bil-ħajja il-mewt il-qawmin tiegħu. Għalanna l-premju tal-ħajja ta' dejjem. Għatina nitolbuk li aħna u naħsbu fil-misteri ta' Rosario Mqaddes tal-Verġni Marija nimxu fuq kull ma fihom u naqilu kull ma jwiedu bi Kristu sidna.
0: Amen.
1: Il-mulej magħkom
0: u miegħek ukoll.
1: Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu.
0: Amen.

0: Aħ, xlebli bandi għal xi ħaġa ħelwa.
1: Mhux aħjar tieħu xi ħaġa friska u bnina llum? Għax ma tippruvax daqsxejn Greek yogurt bil-frott frisk jew tuffieħa bil-peanut butter. Frisk u naturali dejjem aħjar.
2: Bidli żgħar, rebħiet kbar. Messaġġ mid-Direttorat għall-Promozzjoni tas-Saħħa u l-Prevenzjoni tal-Mart, Ministeru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva.
3: L-Spring Sale ta' Oxford House reġa' wasal. Skontijiet speċjali fuq appliances Bosch u Neff. Appliances ta' kwalità Ġermaniża bħamm snin garanzija. Titlifx dan iċ-ċans. Oxford House.
4: Waslet Festa Fjuri fl-Iklin. Għatta ftit tal-ħin f'ambjent sabiħu seren fi Pjazza Ninu Cremona. Attività tal-familja. Mużika live, rockna l-arti u diskussjonijiet dwar in-natura fl-Eco Cafe. Xarba klinu biċa kejk tal-frott, ma tonqosx. Is-sibt 16 ta' Mejju mid-disa ta' filgħodu fi Pjazza Ninu Cremona u Triq Ġuse Ellul Mercer. Festa Fjuri, il-festa ta' kulħadd.
5: Il-Kalabrija ma' Granata Trevil u vjaġġ speċjali mitlub minn ħafna. Mill-21 sal-25 ta' Mejju. Jistennewna ħames tim mill-aqwa fejn inżuru kol Tropea, Pizzo u l-Madonna ta' Spilinga. Noqogħdu f'lukanda ħafbord u ngawdu wkoll il-famuża sera ta' Kalabreze b'mużika e kellu xorb divertiment garantit. Prezz ta' 660 euro. Ibbukja kmini għax il-postijiet limitati. Ċempel issa fuq 9949-9072. Granata Trevil, garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9072.
6: Ta' Tara Bathrooms ġewwa Rabat. Zurna ġewwa ix-showroom tagħna għal Għażla Vasta ta' Madum ma' mar tal-banju kompluti u aċċessorji oħra. Ta' Tara Bathrooms, triq il-ġarġir ir-Rabat.
7: Bonġu Calypso, l-odwa tajbam. U l-bidu tal-ġimma tajba li l-kull wieħed waħda minnkom. Allura l-lum it-tnejn, ir-raba' jum tax-xahar ta' Mejju 2026 għal ħafna kien tmiem il-ġimgħa pjuttost twil, il-ġimgħa l-ewwel ta' Mejju, u mbagħad ovvjament tmiem il-ġimgħa ġara darba l-festa ħabtet fil-ġurnata tal-ġimgħa. U allura illum nista' nimmaġina forsi dak li jkun jgħid uff xi dwejja għax-xogħol uff għall-iskola u hekk le. Tgħidux hekk, forsi sakemm tqum biss ma ġala darba tirranka xi ftit u mbagħad tqum u tħares il-fuq tgħidlu grazzi mulej li ħadd tislifni ġurnata oħra u x'sejjer tirreserva dina l-ġurnata min jaf fuq il-post tax-xogħol. Jew nkella fl-iskola, jew nkella fid-dar, jew nkella llum il-ġurnata irtirat bil-pensjoni u tgħid forsi tmur tagħmel mixja u forsi tmur sal-gażin, sal-pjazza u tgħid kelma ma' xi ħbieb u kemm għandna semmija anzjani, kemm għandna nies anzjani wkoll illi mhux sempliċement joqogħdu bil-qiegħda u jħallu l-ħin għaddej imma jaraw x'istgħu jagħmlu biex jitlu anke fid-dinja tat-teknoloġija jgħidu allura baqsejt billi nipprova, nipprova u hemm ħafna jaslu ta' biex ikun qegħdin jagħmlu xi ħaġa. Oħrajn li jitlu f'xi organizzazzjoni wkoll u jkun qegħdin jagħmlu xi xogħol volontarju jgħinu l xi jaqda jew oħra. Kemm sabiħ il-wieħed jibqa' għaddej xi ftit dement li jkun jista'. Dement li saħħa tiegħu ittieħ biex ikun jista' ukoll ħalli jkun qed jagħmel dik ix-xi ħaġa. Ħalli jgħin fl-istessin u kollu xek. It-tislima li l-kull wieħed waħda minnkom minn Bonġu Calypso u naturalment aħna inti li sejjer fuq il-post tax-xogħol, is-saħħa u s-sigurtà tiegħek fuq il-post tax-xogħol qegħdin ftit jiem ukoll li għaddejjin u qed nisimgħu l-aħbarijiet fil-xena lokali l-aktar aħbarijiet mix-xena politika ħanejdu hekk u allura nerġgħu kif għamilna din il-ġimgħa u nibqgħu nagħmlu wkoll inħeġġu għall-kalma u anke nittamaw li jkun hemm il-kalma li tipprevali il-buon sens ħanejdu hekk illi għaliex illi tajjeb il wieħed jiddiskuti l-argument imma mhux il-personali. Ma jistax ikun li kulħadd jaqbel ma' l-istess ħaġa, se jkun hemm nies li ma jaqblux imma hemm mod u mod. Ejja nippruvaw nkunu kalmi wara kollox aħna Maltin, aħna aħwa Maltin ukoll iġveru. Fissa Calypso 101.8 fuq l-FM Stereo DAB+, jina t-wani xerri jett nawgur għalek, l-odwa t-tajba ma bunġu Calypso.

or the green, green grass of home. U għemna kaddejna la Tom Jones, l-ewwel kanzunetta minna ħatana, semmejna dawk li waslu biex imorru għal-ġurnata ta' ħidma oħrajn, li itemmu lejl ta' ħidma ukoll, u allura Kalipso Radio. Bonġu Kalipso lilkom kuljum! Ta' kif ftit sekondi! Għall-apprezzament minna ħatana għax-xogħol tagħkom, u x'inhu x-xogħol tiegħek bħal dejjem, u kun gburi bil-ħidma tiegħek.

Wichita Lyman u għamna kaddejna l-Glen Campbell. U għallura tislimu kol anka l-studenti li ħafna minnum jibdow eżamijiet jew assignments propju. U għallura xiftit attenzjoni ħataħkimu zguru, ansjeta ħanajdu għekkeja kuraċ ħataslu kol ta'

Uwemna kaddejna l-True spandu balej u koll fil-program tana mela, tikum l-numur ta' l-SMS li wa 50-61-4102 l-SMS jiswa 47 centes mumnek bis paldejjem u naturalment dal-waqt l-ewwel messaġġi minn għandkom u dal-waqt ukoll anki mhux se jkollna fil-programm eżattament illum. Rick Astley, ħan nisimgħu għadi, asmajtu għadi, hold me in your arms. Dan huwa Bonġu Kalipso għalik.

Jisima Hold Me In Your Arms, Rick Astley u kolla fil-program mela kantunetta għalli batna d-duwa l-bassur ta' tempu xsejkonna fil-program ta' natallu martes fava pal-dajem rigward il-sip u nibdow ġimu ħarab l-annu natalla grazzi li l-ek u l-tislima ċekku tal-furjana bonġot neħu nota sam ċekja u l-ek da' xej u kollem grazzi li l-ek pal-dajem

0: sponsored by Maypole Bakers since 1900.
1: The Maltese Islands Weather Check.
2: Bella, tbassir ta' temp li huwa maħruġ fil-Uffiċċju Meteoroloġiku tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta bl-aħħar aġġornament fl-erba' u kwart dal-għodu. It-temp li mistenni jkun b'ħafna sħabħoli li jsir sabiħ jew ftit imsaħħab. Ir-riħ ħafif għall-moderat mill-biċ li jdur ħafif min-nofsinhar. Viżibilità tajba, il-baħar ħafif. L-imbagħad ftit li xejn. L-ogħla temperatura llum 21 grad. Lanqas il-lejla 14 grad bħalissa 15 grad, temperatura tal-baħar 19 grad. It-temp għall-matul il-lejl li ġej mistenni jkun il-biċċa kbira msaħħab u briħ ħafif għall-moderat min-nofsinhar il-biċ. Dak huwa tbassir tat-temp it-tbassir għal għada tlieta ftit imsaħħab temperatura mbasra 22 grad. Ir-rieħ forza 3 sa 4 mhix lokki. Il-biċċa kbira msaħħab għandna l-erba. Temperatura imbastra 23 grad. Ir-rieħ mhix lok forza 5 sa 6. Bassir tat-temp maħruġ mill-Uffiċċju Meteoroloġiku tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta.
3: Il-ħajja ssib ir-ritmu tagħha. L-ideat jiddu fid-dawl. L-ambizzjoni issib id-dija tagħha. Post fejn tikteb l-istorja tiegħek. Bl-imħabba fejn tassew tkun int. Din hi Malta. Shine here.

Mela, xanna fil-programm l-lum, pal-lum ikonna u koll lazla ta' diska tal-ġimma. Dal-waqt, intom, semmija ta' natatu diska tal-ġimma. Ċiftit aħbarijiet sportivi il-kampjonat li se għaddi għad-Deciders, u anke għal-Final Four fil-Malta Premier u koll. Fiċċena internazzjonali l-Inter jerfu l-kampjonat għal 21 darba rebħa tagħhom il-bira. Kimi Antonelli, Formula 1, dan u aktar

When the Cadena la Duo Bacara, le canzone tatachom jessera, I Can Boogie, ċikwa tisaqsini riguard dan il-duo u kol iwa. Wahda minnon kienet ħallitna u kol Maria Mendiola, ħallitna fl-2021, illa li ġdaw kienu duo Spanjol Bacara. Wahda minnon kienet ħallitna fl-2021, ma tanċa domattivi issa u kol, wara kollox baqet wahda biss issa minnom, Maila Mateos. Mela, Ines l-teslima li l-ek u għallura mħana d-diħasib ta' sintjasuna sal-dillo dwak minnik minn l-ewwel wieħed għal din il-ġimgħa la darba tibda ġur l-ilma tiegħek stess tkun taf xi ġifieri l-valur ta' kull qatra taf se tfisser dik l-inti meta tiela fil-karriera tiegħek tibda mill-aħħar tarġa ġoj mill-ewwel tarġa tibqa' tiela t-tieni, t-tielet, il-raba, l-ħames. Sakemm tasal, meta tibda mill-qiegħ tkun taf eżattament x'isarraf il-post li se tkun sejjer fih ukoll iż veru, għalhekk ħadd mandu. Lo qed jaqta' qalbu ħadd mandu għal fejn jara kbir u dak li jkun jiftakar minn fej beda, jiftakar minn fej beda. La darba tibda ġor l-ilma tiegħek stess tkun taf xi ġifieri il-valur ta' kull qatra. Grazzi lilek bħal dejjem sentja t-tislima lilek awguri il-jum it-tajjeb. Il-96 minuti, l-odwa tajba.

U l-an solitudine u għemna kaddejna għall-Laura Pawzini u koll fil-ħin ta' 6:12 minuta dal-waqt il-żewġ kanzunetti għall-għażla tad-diska tal-ġimgħa, mela kif għedtilkom ukoll anke fil-premier kellna żewġ logħbiet li ntlabu s-sibt Marsa xlok 3 nax-xahar 2 Valletta 2 l-Ħamrun 1 biex issa għall-Final Four Anna Floriana Marsa xlok Ħamrun u Valletta. Kellna fil-Challenge Cup Zabbuġa l-bieraħ rebħu l-Meli ta' 3 b'xejn u kellna fl-Amiċel li k-dingli wieħed imdina xejn imsida 4-2 ta' xbiex 3 Gargur xejn hawnhekk fl-Amiċer 1 għat-tard ġew inkurunati Champions is-sibt li għadda fl-Amiċer 2 kalkara 15 ilu wkoll ġew inkurunati bħala Champions. Fil-Water Polo kellna Exer 16 Marsa xlok 9 Slima 13 Sajrin 16 San Ġiljan 13 Neptune 12. Issa xi fisser nimmela din il-ġimgħa se jkollna Desiders ukoll fil-programm. Nibdew bada. Għada fil-taqali fil-sabota fil-axija Desider għall-10 u 11 il-post fil-premier għada bej Zabbar u Tarċin fil-sabota fil-axija. Is-sibt li ġej il-Final Four jibdow fil-3 Valletta kontra Floriana u fil-7 u kwart Marsa xlok kontra Ħamrun it-tnejn fil-Stadium Nazzjonali taqali. Il-ħadd fil-10 ta' Mejju fil-11 ta' filgħodu Relegation Desider. Ikon nafta għali, Naxxar kontra Mosta. Naxxar li spiċċaw s-sitta fil-top 6 kontra Mosta li spiċċaw l-aħħar fil-bottom 6. Sawa, dak huwa il-program illi se jkollna. Il-bieraħ tabret il-mowt ukoll ta' Charlie Williams. Niftakru ħdana il-plejer illi l-ex midfielder ta' Valletta li mbagħad kien mar l-Istati Uniti wkoll jilab hemmhekk u għad-debutta fl-ogħla diviżjoni fl-1961 f'seba' staġuni ma' Valletta huwa lab 58 partita tal-kampjonat u skorjat minn gowls. Rebaħ il-kampjonat, l-FA Trophy, il-Kassar Cup u anke x-Xikluna Cup. Huwa lab għal Malta wkoll fl-unika partita ta' ħbibberija fl-1964. Bonġu kalipso wkoll nofru kondoljanzi l-familjari ta' Charlie Williams. Mela, it-tislima lil kull wieħed waħda minnkom wara din iż-żewġ kanzunetti għall-għażla tad-diska tal-ġimgħa.

Meta rama li tħallat massilċi Jessica Magro. Mela, iż-żewġ kanzunetti għall-għażla tad-diska tal-ġimgħa. When Will I See You Again, 3 Degrees, number 1. U Enola Gay, Orchestra Maneuver in the Dark, number 2. Fidejkom, 5-0, 6-1, 4-1-0-2, 5-0, 6-1. 4-1-0-2-7-4-9 centesimo, unibdow bin number 1, When Will I See You Again, 3 Degrees.

0: to you by Totara Bathrooms Rabat.
1: What Bunju Calypso is sit down of Sin Hamas Minuti.
2: Shoreline huwa l-akbar shopping mall f'Malta, fejn taħt saqaf wieħed issibħ wienet mill-aqwa. Għażla ta' ikel differenti u divertiment garantit bi trampoline park, climbing walls u lob digitali. M'għandekx għalfejn tfittex bandoħra għax l-għażla hija waħda. U l-parking b'xejn. Shoreline Mall, Smart City.
3: Gibna roll by Hanini. Gozo cheese made easy. So simple to slice, thick or thin. Gibna roll by Hanini. The fun cheese for all the family.
4: Vjaċ li zgur mandekx titlif lejn il-famuża infjorata ta' noto ma' Granata Trevi. Mil-15 sa' 18 ta' Mejju. Gawdi 3 ijiem u 3 ilijiel isħaħ fi sqallija. Toqgħod f'lukanda komda terba' stil elf modika fil-waqt li nżuru Siracusa, Ortigia, Marina di Ragusa, Catania u Noto. Prezz speċjali ta' 590 euro li jinkludi l-vjaġġier mal-kejjem Malta Airlines, l-ikel u l-eskursjonijiet kollha. Ċempelissa 9949-9072. Il-postijiet limitati. Granata Travel. Garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9072.

U għemnek għaddejna Eternal Flame, l-Bangles. Mela, Carmen Christi, buongiorno Carmen, number one, when will I see you again? Grazie Carmen, l-teslim għalilek, auguri għal-ġurnata u anka ġumatajba u koll. Issa, the 2 degrees u koll, number one, ċekku tal-Furjana, grazie lilek, teslim Antoinette tal-Furjana, buongiorno Antoinette, inti għartajli number two, ġviri Enola Gay, grazie lilek u koll. Mela, kena u koll anka l-lob tal-rugby, din il-ġumma Falcon 46, Wolves 36, Stompers 34, Overseas 32. Fil-basketball u koll komplu il-playoffs Starlights il-birħ repu 98 għal 77 kontra Hibernians. Fil-nisa Luxol 62 Starlights 51 sapeta da jkonna loboħra u koll fil-kategorija ta' nisa u Luxol huma champions fil-amateur league u koll. Fil-xena internazzjonali l-ġew deċiżi u koll kampjonati fil-Italja kif kien mistenniex kien ilhom bil-vantaġġ u koll l-Inter jerbħu l-kampjonat u ma' Champions irrebħa tagħhom kontra Parma l-bira bl-iskor ta' 2 u allura l-21 titolu l-Inter jerbħu 2 Parma u l-kampjonat ukoll. L-Juventus se jiġu drom wieħed Milan ukomplu għaddejjem bil-kriżi li għandhom hawnhekk telfa kera ħafna kontra Sassuolo l-bira 2 u Bologna xejn Cagliari xejn. Fil-Premiership fl-Ingilterra jerbħu l-logħba verament inkredibbli Manchester United li kwalifikaw għal Champions League u gol. Manchester United li fis 77 minuta mbagħad skurjaw il-gol tar-rebħa kontra Liverpool minn tnejn xejn minn fuq ġew tnejn bitnej u l-United jerfu din għall-big match il-bieraħ 3-2. Aston Villa 1, Tottenham 2, Bournemouth 3, Crystal Palace xejn. Fil-Ġermanja kena Borussia Mönchengladbach 1, Borussia Dortmund xejn. U kenna u koll, naturalment il-Serie B intlab u koll fil-ġurnata ta' l-ewwel ta' Mejju. Intant kenna fil-Premiership fl-Iskozja Hibernia 1, Celtic 2. Issa illum konna logħba importanti fil-Premiership fl-Ingilterra na' Everton kontra Manchester City l-lejla fid-9 u fl-erba konna Chelsea Nottingham Forest. Fil-Serie A Cremonese Lazio fil-6:30 u fil-9 neqsin kwart Roma Fiorentina. Kalipso u l-tislima lilkom u l-kol għatmajtu għadita Chris Rea u Elton John. Jisema, if you were me.

You Were Me, Chris Rea, Elton John. Xi ħaġa differenti wkoll fil-programm. Formula 1 ta' Miami fl-States. U allura Kimi Antonelli għal darb'oħra jerġa' jerba' segwit minn Lando Norris, Kimi Antonelli Mercedes, Lando Norris McLaren, Piastri McLaren, Russell Mercedes fi klassifika nsibu lil Antonelli fl-ewwel post, Russell fit-tieni u fit-tielet Leclerc tal-Ferrari. Kenna ukoll il-Sinner kompli konferma l-qawwa tiegħu ukoll anka għal dak li għandu x'aqsam propju l-bira l-ATP singles ta' Madrid jeleb il-Zverer 2 b'xejn. Illum jibda l-Open ta' l-Italja ukoll. Fis-snooker kenna l-finali tal-World Championship issa Wu qiegħed minn fuq 10-7 kontra Murphy. Hawnhekk l-aħjar minn 35 frame. Calypso Radio, Frankie Cassar, Bonġulile. When will I see you again? Allura 3 degrees and number 1 u Enola Gay Orchestra Manovrante Dark number 2 fidejkom fuq l-SMS number unejle grazie.

0: Qed inħossha kbira wisqa lina d-dar.
1: Mhux waħdek. Ġa tkellimt ma' George taħdejna. Dawk kellmu lill-MNA Properties u ħadulhom ħsieb kollox. Id-dar ikkonvertewha għal blokk appartamenti u flus maħreġ xejn.
0: U fejn marru joqogħdu sakemm lestew?
1: MNA Properties sabulhom post ukoll. Għala il-50 purtira ta' nżdiedlu l-valur tal-proprjetà. Ġa tlabtu n-numru 9907-6004.
0: 9907-6004.
2: Orietta Berti, Concert Live fl-MCC il-Belt Valletta, nar il-ħadd, 31 ta' Mejju. La mia vita è un film. Orietta Berti live bl-aqwa successi mill-karriera tagħha. Biljetti minn showshappening.com jew edevents.mt.
3: Ta' Tara Bathrooms ġewwa Rabat. Żurna ġewwa x-showroom tagħna għal għażla vasta ta' madum, kmamar tal-banju kompluti u aċċessorji oħra. Ta' Tara Bathrooms, triq il-ġarġir ir-Rabat.
4: Mill-passat ma' Calypso Radio.
5: Wieħed mill-oġġetti prestiġjużi li seta' jkollha familja Maltija kien l-arloġġ tal-lira li għadu jiġi mfittex sal-lum. Dan l-arloġġ tfaċċa f'pajjiżna fi żmien il-Kavalliri ta' San Juan. Kultant kien jingħata bħala rigala għal tieġ jew okkażjonijiet speċjali oħra. Biex isir l-arloġġ tal-lira kien hemm koordinazzjoni minn diversi persuni. Il-mastru d-axxa kien jaħdem il-kaxxa tal-injam, l-arluġġar kien jibni l-mekkaniżmu tal-arloġġ u l-artist kien ipinġi x-xena fuq l-arloġġ. Imbagħad kien jiġi ndurat folji tad-deb. Il-kulur ukoll kellu tifsira. Sfond iswed kien jindika li l-arloġġ kien ta' kavallir, sfond blu jew ikħal ta' nobli Malti, fil-waqt li sfond aħmar kien riservat għal membri jew lenin tal-kleru. Kien jintuża wkoll sfond aħdar għal negozjanti jew lenin f'pajjiżna.
4: Mill-passat, miġjuba lilek minn Heritage Malta u Directorate for Lifelong Learning and Employability.
6: Granata Travel tistiednek għal vjaġġ fantastiku terba tiem lej Venezia u Lido di Jesolo mill-5 sa 8 ta' Ġunju. Żur il-Laguna Veneta u l-Gżejjer ta' Murano, Burano u Torcello. Tilqek lukanda komda buffet breakfast kuljum. Vjaġġ differenti li żgur m'għandekx titlef. Prezz ta' 699 euro biss. Ċempelissa 9949-9072 u riserva postok. Granata Travel, garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa 9949-9072.

Io amo Fausto Leali. U kalipsawna jidja u l-sama. Naqsin 5 minuti ninsow xikonna n-number place biex nsibu l-finalisti għannar il-ġimgħa u jkunna xi ħadd hekk jgħidli bonġu kalipsaw jirbaħ 100 euro kif kien nabdew l-aħħar ġimgħa ukoll. Kollega Charles Vella, bonġu Zibi, ċelebra l-qsnin u ma fadellek biex tilħaqna ta' awguri Charles. Josip il-Facebook page ta' kalipsaw ukoll.

jisima Metal Guru T-Rex. Mela Teresa u telaj, bonjour, and will I see you again ta' 3 degrees at diska tal-ġumma il-sibt li għadda tkellimna u kol anka rigward il-mewta Alex Zanardis Lex sawiq tal-Formula 1 li kellu 59 sena propju kien ta' ispirazzjoni għal-ħafna u kol dan għal-incident li kellu li ħallih minn arsaqajn un bad beda juhu sem u kol pal-atleta fil-Paralimpiku u emnek u kol kellu ħafna successi u medalji ta' deb kem fl-Ingilterra kif u kol fil-Brazil ħallina fl-età ta' 59 sena mela nkomplu Seven is in a hammer's minuti and erba mis-sharta meju dan wa bonġu kalib so għalike.

Lucille u B.B. King. Mela dal-wad ma setta tempa dan komplu bil-kampjonat, il-kampjonat tal-80s li bdejnieħ il-ġimma li għaddit bdejnieħ tajje paske na respons qawwi u kol minantkom il-semmija tagħna u naturalment dan komplu bejn it-qada t-tlieta u anki l-erba' wkoll. U allura ngħidu kongrazzi għax Calypso Radio u bonġu Calypso u għatijek iva inti li qed tisma'. Inġaluk tipparteċipa, tażel id-diska tal-ġimgħa, tażel il-kampjonati, komplinna t-taqbila u anke jkunna dik il-kelma tqablu li l-aħħar żewġ it-tri insomma, tipparteċipaw u ngħidlek grazzi bħal dejjem.

0: sponsored by Maple Bakers since 1900.
1: The Maltese Islands Weather Check.
2: Utbasser ta' temp maħruġ fil-Uffiċċju Meteoroloġiku tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Fl-erba' u kwart dal-għodu l-aħħar aġġornament it-temp b'ħafna sħab għoli li jsir sabiħ jew ftit imsaħħab. Ir-riħ ħafif għal moderat mill-biċ li jdur ħafif min-nofsinhar. Viżibilità tajba il-baħar ħafif. L-imbagħad tiftit li xejn. L-ogħla temperatura llum 21 grad. Lanqas il-lejla 14 grad. Temperatura tal-baħar 19 grad. It-temp għal matul il-lejli ġej il-biċċa l-kbira msaħħab u b'riħ ħafif għal moderat min-nofsinhar il-biċ dak wad basir ta' temp it-bassir għal għada 3 ftit imsaħħab. Temperatura imbastra 22 grad il-riħ li se jkun mill-Griga l-forza 3 sa 4 għall-erba il-biċċa l-kbira msaħħab. Temperatura mbasra 23 grad ir-riħ mill-Griga l-forza 4 sa 5. Ġurnata bir-riħ għall-ħamis. Temperatura mbasra 24 grad ir-riħ forza 5 sa 6 mixlokke. Bassir ta' temp maħruġ mill-Uffiċċju Meteoroloġiku Ajruport Internazzjonali ta' Malta.
3: Għaljum l-om, iċċelebra brigal li għandu storja. Fil-villaġġ tal-artiġjanat f'ta' Qali, l-artiġjani jpoġġu album f'kull biċċa xogħol, mid-dija tal-filigran sal-ilwien sbieħ tal-ħġieġ u ċ-ċeramika. Skopri arti li tirrifletti l-imħabba tal-om. Għatija aktar minn sempliċi rigal, għatija storja. Il-villaġġ tal-artiġjanat f'ta' Qali, maħdum bil-wirt, moti bil-grazzja. Proġett ikkofinanzjat mill-Unjoni Ewropea.
4: Efficient, reliable and affordable. Gree air conditioners combine smart technology with everyday comfort. Gree, smart living made simple.
5: Fil piazza sarraħaltana ta' kull filgħodu.
6: Jiltaqgħu żewġ irwet tajba, iwassulkom aħbar.
5: Fil 15 ta' Mejju, 70 sena ta' mużika tajba, 70 sena ta' sigurtà soċjali.
6: Il-kunċert ta' dar il-Mediterran. Jien hemm se nkun.
5: Jien ukoll. U l-krema tal-kantanti Maltin, Dobni Galja se jimxi. Tħol kollu għal Community Chest Fund.
6: Jien se nippreżenta.
5: Jien se nippreżenta.
7: Biljetti minn showshappening.com.
8: Qegħdin nieħdu l-pass li jmiss fil-kura tal-anzjani. Il-gvern ser jinvesti 1.3 biljun euro fi sptar ġdid kapaċità ta' 300 sodda ġdida. Proġett innovattiv biex inkomplu nsaħħu l-kwalità tal-ħajja tal-anzjani tagħna.
9: Stop the stigma. Let's normalize awareness and conversations about mental health with children. Empoweringchildren.gov.mt, a project co-financed by the European Union.

Mela, lazla ta' diska tal-ġimma wara li najdu grazzi u koll il-sponsors tagħna. Andi, when will I see you again? 3 degrees, number one. Number two, Enola K, Orchestra Maneuver in the Dark, 50-6-1-4-1-0-2, 5-0-6-1. For 102 74 centesimo hemmhekk biss. Attenti għax tal-waqt ikolna number plates u grazzi lilkom bħal dejjem nissegu Calypso Radio u anke Bonġu Calypso għalik. Grazzi.

Taf ġurnata illum, il-ġurnata li tinduna l-ispiċċjale kollox u f'daqqa waħda tispiċċa supermarket il-ħinġi fuq għax illum huwa tlieta. Allura Mastercard Day. Illum uża l-Mastercard fis-supermarkets fil-ħanut jew online. Hom fuq 50 euro nhar ta' tlieta matul dan ix-xahar. U dħol fiċ-ċans li tirbaħ 10 euro cashback. Valida sa' Ġunju. Termini u kondizzjonijiet fuq mastercard.com/mt/mastercard.

jisima Everywhere Fleetwood Mac. Mela Vince taħan dingli bonġu zibi kifana Vince. Għallura t-nawguraw l-ek il-ġemat tajba li l-ek u kol ta' number one, ġviri when will I see you again, grazzi li l-ek. Għada jkun nattin l-ek tal-semifinali ta' Champions League, Arsenal, Atletico Madrid, għada u Bayern Munich, Paris Saint-Germain, l-erban bat. Champions League li jt-toqru plejn it-mim u kol. U tazza ta' d-dinja t-terza u kol, izveru tal-wat. Bonġu għalibsa għalikom. 3 degrees, when will I see you again, and number one u number two. And all the gay orchestra maneuver in the dark. Attenti a shwara di numri.

0: The Calypso Radio Sticker Spotter Competition, sponsored by Maypo.
1: Mela, għonarġa nibdow ġimohra ta' numri u ta' itri. Sticker Spotter, għallura nibdow il-lum it-nejn. ABW185. ABW185. It-tieni. KIN141. KIN wieħed erba' wieħed u it-tielet BBN874 BBN874. Jekk wieħed minn dawn number plates huwa tiegħek għandek sa 9 tal-lejla biex inti tkun tista' tikkonferma, tikkonferma billi ċempel 218014032 1801403. U allura tkun qed tidħol finalista nhar il-ġimassa biex xi ħadd jerbaħ 100 euro voucher mingħand il-Maypo li jekk tgħiduli Bonġu Calypso, daqshekk tiswalik Bonġu Calypso. U allura grazzi lilkom bħal dejjem parteċipazzjoni tagħkom u twaħlu l-istiker fuq in-naħa ta' wara tal-korozza tagħkom. U dawn il-numbers deġur tisimuħum fil programmi tal-kollegi.
0: Calypso Radio Sticker Spotter Competition, sponsored by Maypo.

Oh, the best years of our lives, Mother Roman. Margit Hasebut and Ola Gay, number two at ADOK. Grazie mela, Carmen Christie. U anka l-istudenti li għadim għat-tfal, mek għall-iskola u kol Sandra Xifir. Nafu li għad kanta għabda xej u kol biex. Auguri li l-kom, auguri, auguri, auguri.

0: Is-servizzi pubbliċi f'kull ħin, f'kull moment u f'kull aspett tal-ħajja hemm biex jagħmlu differenza pożittiva. Servizzi diġitali jew wiċċ imwiċċ fis-saħħa, fl-edukazzjoni u fis-sigurtà. Is-servizz pubbliku u l-ħaddiema tiegħu dejjem hemm għalik. Bimpen b'dedikazzjoni u b'qalb kbira. Grazzi.
1: Efficient, reliable and affordable. Gree air conditioners combine smart technology with everyday comfort. Gree, smart living made simple.
2: Il-Kalabrija ma' Granata Trevilu vjaġġ speċjali mitlub minn ħafna. Mill-21 sal-25 ta' Mejju. Jistennewna 5 sim mill-aqwa fejn inżuru kol Tropea, Pizzo u l-Madonna ta' Spilinga. Noqogħdu f'lukanda Hofbord u ngawdu wkoll il-famuża serata Kalabreze b'mużika e kellu xorb divertiment garantit. Prezz ta' 660 euro. Ibbukja kmini għax il-postijiet limitati. Ċempel issa fuq 9949-9072. Granata Trevil, garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9072.
3: Jekk għandek licenzja kategori C, jgħat passi l-bot minn paga tajba u kondizzjoni ta' trajenti. PT Matic Environmental Services interessati jiltaqgħu miegħek. Ċempel, jew ibgħat messaġġ fuq 9931-8090. 9931-8090.
4: Ta' Tara Bathrooms ġewwa Rabat. Żurna ġewwa x-showroom tagħna għal għażla vasta ta' madum ma' martal-banju kompluti u aċċessorji oħra. Ta' Tara Bathrooms, triq il-ġarġir ir-Rabat.

Apri tutte le porte. U għamna kaddejna Gianni Morandi u kol mill-konċert favolus li jt jammelu kol ta' għie tutt minn insena ta' et jimla dawk li ċentri sportivi li fil-fatt nsibu dawk jesaw l-uf, u allura dawna il-konċerti. Mela, rridna nejdu kol anka fil-parti sportiva li għaparti għattardi ma Champions tal-Amicer 1, anka Victoria Hosper, Lawċin, li jieġu promossi għal-kampjonat ta' Challenge League, s-sadaw, mentri Pembroke u Shire għardu jilabu Desider biex iġi deċis minnom min se jakkumpanja l-Kirkop, Zejtun u Luqa St. Andrews fil-Amicer 2, propju allura trit tiġi deċiza meta ħadd intlab dina il-Desider bej Pembroke u Xajra. Qed tilkom ukoll li mingħada jibdew ukoll anka il-Desiders u anka l-Final Four ukoll propju tal-Premier. Kalibsew mela. It-tminja neqsin żewġ minuti ħantikom din u kanzunetta oħra biex tagħżlu id-diska tal-ġimgħa l-aħħar titħinijiet.

Oh, you got it, u għemnek għaddejna mela l-Roy Orbison issa wara di, għawnek san kunu nafu minn set, li ma set kun id-diska ta' ġumma. Yo, when will I see you again? 3 degrees. Yo, inkella Enola Gay Orchestra Maneuver in the Dark, fuq l-SMS number li jiswa 47 ċentezmu.

0: sponsored by
1: Maple Bakers since 1900.
2: Looking for smart climate solutions? Gree offers residential and commercial air conditioners, dehumidifiers, air purifiers and heat pumps designed for comfort, efficiency and reliability. Gree, smart living made simple.
3: Dorian, smajt bil-program Head Start for Employment tal-LSF?
4: Iva, smajt li u kors akkreditat ta' siċċur li jgħin persuni b'disabilità jiksbu ħiliet sabiex jitlu fid-dinja tax-xogħol.
3: Eżatt. Jikkonsisti minn diversi suġġetti fostom l-użu tal-kompjuter, maniġġar tal-flus, preparamenti għall-interviews u apparti dan, tirċievi stipendju wkoll.
4: Tajjeb, fejn nista' nsib aktar informazzjoni?
3: Żur linhospiterifoundation.org, segwi Facebook, Instagram jew ċempel fuq 22 20 17 61.
5: Is-saħħa mentali ta' tfal hija r-responsabilità ta' kulħadd. Meta l-familji, l-iskejjel, l-komunitajiet jingħaqdu, noħolqu tfal u soċjetà aktar b'saħħithom. Empoweringchildren.gov.mt, proġett kofinanzjat mill-Unjoni Ewropea.
6: Vjaġġ li żgur m'għandekx titlef lejn il-famuża infjorata ta' Noto ma' Granata Trevi. Mill-15 sa 18 ta' Mejju, gawdi 3 ijiem u 3 ilgħiel isħaħ fi sqallija. Toqgħod f'lukanda komda terba' stil elf modika fil-waqt li nżuru Siracusa, Ortigia, Marina di Ragusa, Catania u Noto. Prezz speċjali ta' 590 euro li jinkludi l-ivvjaġġier mal-kejjem Malta Airlines, l-ikel u l-eskursjonijiet kollha. Ċempelissa 9949-9072. Il-postijiet limitati. Granata Travel. Garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9070.
7: Ta' Tara Bathrooms ġewwa Rabat. Żurna ġewwa x-showroom tagħna għal għażla vasta ta' madum ma' mar tal-banju kompluti u aċċessorji oħra. Ta' Tara Bathrooms triq il-ġarġir ir-Rabat.
8: U allura l-għażla tad-diska tal-ġimgħa se tkun When Will I See You Again ta' 3 Degrees li bettlet voti aktar minn Enola Gay tal-Orkestra Manover and the Dance għatkun id-diska tal-ġimgħa. Ta' bonġu Kalipso u grazzi lilkom pal dejjem li tivvutaw tinsew li għadha nkomplu mill-kampjonat tal-80s. Kif dejjem ngħidulkom dan huwa l-istazzjon tiegħek u bonġu Kalipso jiġikom dan iċ-ċans li tipparteċipaw kuljum fil-xi ħaġa u oħra fil-programmi tagħna. Mela, When Will I See You Again? Diska tal-ġimgħa.

hemmhekk għaddejna ħafi paċi kluri travelers. Mela, għanara daqxej waħda xed ikoll l-SMS saw. Marija tal-Pieta, l-inti konta siltu koll il-number one, il-kanzunetta sawa wis, illi diska taġima sawa tal- 3 degrees when will I see you again. Umbad ħanara daqxej waħda u koll sawa waħda Paul Mangione ekku mill-imsi dej wata kull sana fakru traċedja ta' Superga tal-Grande Torino niftakru pallum ekku ekku l-erba ta' Mejju kem kienu tilfu u koll ħajjitom u zveru diversi players issa minni bat l-SMS 3-3 emma ek rigwat l-innijiet inna li jednilkom rigwat l-innijiet li dessaw konna nambuħom qabel sawax intetteli tal-Grande Inter għandkom raġun tifirħu u koll pero daw kissa edin naħdmu bi program differenti għallura emma dawk mumiex edin pero xort wahda inna nejdu għadita ġviri mux illum inna nejdu għafna għal daw kissa bħorta skoll għasan firkas nduqlkom u jadi Champions ok, xnaħseb illi teħdu pieċir bija u koll Sanigalia, Sanigalia grazzi li l-kom il-tislima mela grazzi li tkun għadin s-seguna bħal dejjem Wallura Andy Bruce Springsteen.

Kull ġimgħa l-istess storja. Tiftaħ il-fridge u tgħid issa morada. U mingħajr ma taf, isir għada għall-inqas għada tlieta. Li fissell li għada Mastercard Day. Għada uża l-Mastercard fis-supermarkets, fil-ħanut jew online. Hom fuq 50 euro nhar ta' tlieta matul dan ix-xahar. Udħol fiċ-ċansi tirbaħ 10 euro cashback. Valida ta' Ġunju. Termini u kondizzjonijiet fuq mastercard.com/mt/mastercard-day.

0: Waqt Bonġu Kalipso, it-8 nofs.
1: Il-Kalabrija ma' Granata trefilu vjaġġ speċjali mitlub minn ħafna. Mill-21 sal-25 ta' Mejju. Jistennewna 5 sijiem mill-aqwa fejn inżuru kol Tropea, Pizzo u l-Madonna ta' Spielinga. Noqogħdu f'lukanda Hofbord u ngawdu wkoll il-famuża serata Kalabreze b'mużika ikellu xorb divertiment garantit. Prezz ta' 660 euro. Ibbukja kmini għax il-postijiet limitati. Ċempel issa fuq 9949-9072. Granata Travel, garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9072.
2: Qed tfittex mod kif tappoġġja s-saħħa mentali ta' tfal? Fittex il-Mental Health Toolkit fuq empoweringchildren.gov.mt. Proġett u finanzjat mill-Unjoni Ewropea.
3: Qed inħossha kbira wisq għalina d-dar.
4: Mhux waħdek, ġad kellimt ma' George taħdejna, dawk kellmu lill-MNA Properties u ħaduhom ħsieb kollox. Id-dar ikkonvertewa għal blokk appartamenti u flus maħreġ xejn.
3: U fejn marru joqogħdu sakemm lestew?
4: MNA Properties sabulhom post ukoll. Ħala il-50 urtira ta' nżdiedlu l-valur tal-proprjetà. Ġad tlabtu n-numru 9907-6004.
3: 9907-6004.
5: Fil-pjazza sarraħaltana ta' kull filgħodu
6: jiltaqgħu żewġ irwet tajba iwassulkom aħbar.
5: Fil-15 ta' Mejju, 70 sena ta' mużika tajba, 70 sena ta' sigurtà soċjali.
6: Il-kunċert ta' dar il-Mediterran. Jien hemm se nkun.
5: Jien ukoll. U l-krema tal-kantanti Maltin, Dobni Galja se jimxi. Dħul kollu għal Community Chest Fund.
6: Jien se nippreżenta.
5: Jien se nippreżenta.
7: Biljetti minn showshappening.com.
8: Jekk għandek liċenzja kategori C, jgħat pass il-bot minn paga tajba u kondizzjonijiet attraenti. PT Matic Environmental Services interessati jiltaqgħu miegħek. Ċempel, jew bad messaġġ fuq 9931-8090. 9931-8090.
9: Qed taħseb fejn se tivvjaġġa dan is-sajf? Ma' Kerċemej Tours għandek għażla kbira ta' destinazzjonijiet mill-Albanija u s-Serbja sal-Marokku Turkija u anke l-Polonja. Skopri wkoll għalija b'esperjenza ta' agriturizmo. Il-Kroazja, il-Maċedonja, il-Ġermanja, Slovenja, Dolomiti, Franza u l-Awstrija. Tours koll organizzati minn Malta b'kollox inkluż. Ibbukja llum fuq kerċemejtours.com jew ċemplinna fuq 7954-7835.

Human League. Alla l-ewwel kellna referenza wkoll anke traġedja ta' Superga li kienet ġrat bħallum di 4 ta' Mejju 1949 kien hemm it-tim ta' Torino, Grande Torino dawk iż-żminijiet li l-aeroplan tagħhom kien ikkraxxa fuq il-Basilika ta' Superga viċin Torin li fih kienu mitu l-31 persuna kollha li kienu abbord. U allura pallum titfakkar di baqet titfakkar ta' kull sena ħanajdu għek ukoll. U grazzi li fakkartinna ukoll ħamtana Manġon, Mr. Zballu kollu ġveru. Ejwa, Paul Manġon mill-imsida, grazzi Paul.

jisima Lunatic u għemna kaddejna l-gazibo. L-axar ftitħinijiet tal-edizzjoni tal-lum il-lum l-istudios tagħna u allura il-programmi nistantikom ukoll anke il-lineups kif nkunu din naħdmu wkoll. U allura konna Spencer, Chris Sarter, Bernard Lorna l-mużika mal-lejl. U grazzi u segwu l-kollegi tagħna bil-programmi tajba tagħhom ukoll. Għadu nkomplu bil-kampjonat 80s.

Zucchero fil-programm, la tajtkom il-line-up, kutsa naħdmu l-lum minna unek għamil studio, s-sattukum għallura s-fenserijiet maħna unek dal-wat. Issa d-disa neqsin kwart dan huwa Bonġu Kalipso.

Mela mnekkaddejna għal dik il-kanzunetta wkoll fil-programm tagħna kif qed ilkom tajtkom il-lineup kif se naħdmu minn hawnhekk u allura għandna lill-proprju lill-Spencer anke l-kumplement ta' l-istaff tagħna. Grazzi lil kull wieħed waħda minnkom bħal dejjem. Dawn huma the Stray Cats. Ah, kienu popolari da' daqs sejjers mużikali differenza wkoll fil-programm tagħna fl-aħħar ħinijiet.

U jisima Runaway Boys, dawk kienu Stray Cats ukoll. Gruppi li bidu ta' snin design kienu popolari ukoll, dik it-tip ta' mużika ukoll. Mela, bonġu Calypso, ir-raba' jum ta' xar ta' mejju.

Simple Red jisima fake dik il-kanzunetta u din taqbel tal-axħar ukoll id-9:06 minuti b'Anġu Kalipso għalikom The Riddle Nick Kershaw.

Malandi Riddle, Nick Kershaw, kanzunet tal-wasnit l-għanajn twimta, Bunġu Kalipso, għaziltu d-diska tal-ġumma, 3 degrees, when will I see you again? Għadan koplu kampjonat 80s, t-istim għal-morda fl-istari t-fidja ruda klujkun wahed bħal dajjeb u minn għadna programmi tana specialment tal-ikom. Għanħallukom din, u għallura po segwu Kalipso Radio mal-kollegi tana dal-Watt Spencer, dal-Watt Wani xerri sellilkom. From coast to coast, modern talking, alla da filodo che il bambino ricciamo.

0: years of better sleep with Duralan. Celebrate with an extra 10% off our mattress collection. Terms and conditions apply. Duralan. Sleep well, live better.
1: Edin nieħdu l-pass li jmiss fil-kura tal-anzjani. Il-gvern ser jinvesti 1.3 biljun euro fi sptar ġdid kapaċità ta' 300 sodda ġdida. Proġett innovattiv biex inkomplu nsaħħu l-kwalità tal-ħajja tal-anzjani tagħna.
2: Safra mill-isbaħ lejn il-Pulja ma' Granata Travel mit 18 sa 22 ta' Ġunju. Senżuru Lecce, Bari, il-famużi trulli ta' Alberobello, iż-żu safari ta' Fasano u ħafna aktar. Prezz speċjali ta' 880 euro li jinkludi l-vjaġġar bil-KM Malta Airlines, ikellu xorb u akkomodazzjoni f'riżort ħdejn il-baħar u divertiment kull filgħaxija. Postijiet limitati. Ċempelissa 9949-9072 jew 9946-0707 jekk minnawdex. Granata Travel, garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9072.
3: Waslet Festa Fjuri fl-Iklin. Għatta ftit tal-ħin f'ambjent sabiħ u seren fi Pjazza Nino Cremona. Attività tal-familja. Mużika live, rockna l-arti u diskussjonijiet dwar in-natura fl-Eco Cafe. Xarba klin u biċċa kejk tal-frott, maton osċ. Is-sib 16 ta' Mejju mid-9 ta' filgħodu fi Pjazza Nino Cremona u triq Ġuse Ellul Mercer. Festa Fjuri, il-festa ta' kulħadd.
4: Ġieli ħsibt li jista' jkun hemm insurances li jistgħu joffrulek xi ħaġa aħjar. Permezz ta' telefonata sempliċi England Insurance jistgħu jispjegawlek dan kollu u anke toħroġ il-polza u l-liċenzja dak il-ħin stess mingħajr ma tinqala. Kull ma tridu għal telefon u email. Tuna ftit minuti biex nispjegawlek kull hemm bżonn u lest. England Insurance Agency Limited, ċempel 2125-1015. Terminu kondizjonijiet japplikaw. England Insurance Agency hija liċenzjata mill-MFSA.
5: Ismana minn kull imkien. CalypsoMalta.com.
6: Mela fil-fazzi fantik il-komplement tal-Odwa Tajba, l-Odwa Tajba li l-SMIA kollata tal-istazzjon Calypso Radio 101.8 Diva Super Spencer Morning Show. Illum, il-ġurnata ta' tnejn, erba' mix-xara ta' Mejju. Dak għal-programm fil-waqt ngħidu wkoll grazzi l-kollega tagħna Twali Ġerri għal-Bonġu Calypso. Sa nifsħu bil-Beach Boys.

Thank you.

Mala, l-ewwel kanzuna t-tiva meħħadetna kolla l-ura mal-grupp Iva The Beach Boys, Barbarin, u auguri għal-jum il-tajab li l-għiva 5061-4102 un-messaġ. Sabor banċentez mu telefonata 52-1020.

Buxi minnis ma jifar kanzan semmek il-kanzan Mr. Barwajn, su jifera l-ura u koll The Music Play, successior illi ta' nemmek u koll muatu l-program tijaj ta' dal-ħodu, Super Spencer Morning Show. Insana

though it hurts to know that.

Mal-lanzanti farrizzona mekkazzunetza minn fajizna u kol il-muzika jahdeja u il-komplement għal-jum mit-tabli l-għdien 5061-4102 kull messaċi s-fiksa borma ġentjazmu telefonata 5210-2055 n-sallam minna unek ul-ġulja, grazzi li l-ġulja għal-kommenti tijak dwar il-program tijak sanamlu l-għal-request Martes Albert, n-grazzjak u l-lumazit l-għal-benigin ta'

Jawad minn kanzunetti minn l-ikbar u kolle mekal dan il-kanzant Benny King, l-ura nġeddu daw il-memori nġibu nostalġija, mela. Minn taslima ma' great, siva lot what type of for weekend, long weekends, ħafna kienu daw. Marru għaldin, mela l-nissi. Modern star l-album Street Design, I turn to you.

U għas-soċċessiv għamek ma matilkom il-snin disajn għandhom il-kanzunetzi kbar uħol il-li taħdna għamek din il-kanzanta mel-NSI I turn to you, mela. Iva t-nistax mal-ħin tal-axra li għal-ġurnament tal-aħbarijiet mal-kollega tagħna. Eżattament Nicole Grech u allura morru għal-requesti u Requesti u Julia! Josh Turner!

muzika għalika, ħidma tajba posta xogħol magħkom hemm. Mhux b'linqas ikun dak li għaddim bil-vettura dejjem drive safe li jekk ngħidilkom jiena vera u la dubla xejn il-mara tad-dar l-offiċini starijiet, il-homes.

Mela, give it up il-kanzunetta tal-KCN Saint-Germain, successi kollura snin 80 illi tawna din il-mużika fejn santiku koll il-Karċe Club twassalna eżattament għall-ewwel aġġornament tal-aħbarijiet. Jinsenku magħkom wara b'aktar mużika, aktar enerġija. Mazz il-programm Super Spencer Morning Show.

0: Nsellem lek jina Nicole Grek u dawn ma l-aħbarijiet tal-10. Il-kandidati tal-partit Momentum intensifikaw l-attivitajiet tagħhom fit-toroq madwar Malta fit-tmiem il-ġimgħa bil-qgħad f'Birkirkara ħalluqa l-mosta is-swieqi u s-siġġiewi. Minkejja t-tentattivi mid-Dipartiment tat-Tindif sabiex jitneħew il-messaġġi tal-partit, ir-reazzjoni tal-pubbliku kienet waħda pożittiva. Matul dawn iż-żjarat volunzjera qasmu l-gazzetta tal-Momentum li tiffoka fuq governanza tajba, ekonomija ġusta u ambjent aħjar. Partit qal li rażieda fid-donazzjonijiet żgħar li qed jgħinu sabiex il-kampanja tilħaq aktar nies. Momentum qal li se jkompli jiltaqa' man-nies matul dan ix-xahar sabiex jippromuovi Malta aktar trasparenti u sabiħa. Id-dokumenti tal-votazzjoni għall-elezzjoni ta' 30 ta' Mejju ser jibdew jitqasmu mill-Pulizija mill-lum 4 ta' Mejju. Il-Kummissjoni Elettorali qalet li it-qassim ser jisir kuljum sal-15 ta' Mejju bejn it-8 ta' Filgħodu u is-9 ta' Warn of Sinar u bejn it-3 ta' Warn of Sinar u id-9 ta' Filgħaxija. Il-pubbliku huwa mħeġġeġ jiċċekkja jekk hux irreġistrat sabiex jivvota filwaqt li l-appelli dwar reġistru jistgħu jsiru sa 22 ta' Mejju. Sa dan it-tant il-partiti u kandidati indipendenti għandhom sa 9 ta' Mejju sabiex jissottomettu in-nomini relatati fil-waqt li in-nomini tal-kandidati ser jitlaqgħu bejn is-7 u l-11 ta' Mejju. Fil-qorti, Ingliż sa 31 sena inżamm taħt arrest akkużat li kien fil-possess ta' laughing gas. Ir-raġel ġie arrestat fis-sigħat bikrin tas-sibt f'San Ġiljan wara li l-pulizija wafqu lill-akkużat u sabu l-vettura tiegħu mimlija kannestri bil-laughing gas u bżieża. Dawn allegatament kienu lesti sabiex jinbiegħu. Nar l-erba li għadda ħareġ avviż legali li jgħidu li persuni li nqabdu jużaw il-laughing gas għal skopijiet rekreattivi jistgħu jaffaċċjaw proċeduri kriminali. Intant, fil-qorti l-prosekuzzjoni qalet li r-raġel irreġistra l-arrest u kien vjolenti mal-uffiċjal tant li allegatament kisser annuċċjali ta' wieħed mill-pulizija. Fid-daw ta' dan id-divisa m'għamlitx talba għal ħelsien mill-arrest. Il-President Amerikan Donald Trump qal li minnhom il-Militar Amerikan ser jibda jakkumpanja vapuri li nqabdu fl-Istrett ta' Hormuz. Madwar 2000 vapur u 20,000 baħri ilhom ma jistgħux joħorġu miż-żona minn meta beda l-kunflitt bejn l-Istati Uniti u l-Iran. Trump iddeskriva l-operazzjoni imsejħa Project Freedom bħala ġest umanitarju u qal li xi vapuri qed jispiċċaw mingħajr ikel. Huwa sostna li l-għajnuna ser tingħata lill-vapuri minn pajjiżi mhux involuti fil-gwerra. Il-Militar Amerikan qal li fl-operazzjoni ser jieħdu sehem armata b'missili aktar minn 100 ajruplan u madwar 15,000 soldat. Tliet persuni mietu wara każ suspettat ta' hantavirus fuq kruż li kienet jivvjaġġa mill-Arġentina lejn Capa Verde. Raġel ta' 70 sena miet wara li mara ta' abbord u miet malli wasal f'Saint Helena. Martu ta' 69 sena u kol mieset aktar tard fis-sptar. L-unuku każ ikkonfermat sissa huwa ta' Brittaniku ta' 69 sena li jinsa f'kundizzjoni kritika fl-istess sptar. Żewġ membri tal-ekwipaġġ jeħtieġu wkoll kura urġenti. Il-hantavirus huwa virus jinxteret minn annimali bħal ġriden u jista' jikkawża mard serju. Nadwa d-bassir ta' temp, illum it-temp mistenni jkun b'ħafna sħab qoli li jisir sabiħ jew ftit imsaħab, irri ħafif għal moderat mill-biċ li jdur ħafif minn nofsinhar, viżibilità tajba, baħar ħafif impatt ftit li xejn. L-ogħla temperatura mistennija tkun 21 grad Celsius, l-inqas temperatura 14 grad Celsius u temperatura tal-baħar 19 grad Celsius. Raġi tax-xemx 8 u t-temp matul il-lejl mistenni jkun il-biċċa l-kbira msaħab u briħ ħafif għal moderat minn nofsinhar il-biċċ. Dak kienet bassir ta' temp kif meħruġ mill-Uffiċċju Meteoroloġiku fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Dak inkollox għalissa jien nerġa' nkun miegħek għall-bulettin tal-aħbarijiet ta' nofsinhar. Sa dak il-ħin il-kumplement ta' Smiħ Tajjeb ma' DJ Spencer.
1: Decades of innovation, proven reliability. Daikin offers a complete range of air conditioning and climate solutions designed for efficiency and peace of mind. Daikin, engineered for comfort.
2: Win big with One for All this May and June. OneForAll.mt.
3: Shoreline huwa l-akbar shopping mall f'Malta, fejn taħt saqaf wieħed issibħ wienet mill-aqwa. Għażla ta' ikel differenti u divertiment garantit. Bi trampoline park, climbing walls u lob digitali. M'għandekx għalfejn tfittex band oħra għax l-għażla hija waħda. U l-parking b'xejn. Shoreline Mall, Smart City.
4: Hey you! Protect yourself from cancers caused by HPV today. If you were born in the year 2000 and onwards, you can take your free HPV vaccine. Book your appointment now on immunization@gov.mt or call 21-231-231. For more info, visit sexualhealth.gov.mt. Message by the Health Promotion and Disease Prevention Directorate, Ministry for Health and Active Aging.
5: Is-servizzi pubbliċi f'kull ħin, f'kull moment u f'kull aspett tal-ħajja hemm biex jagħmlu differenza pożittiva. Servizzi diġitali jew wiċċ imwiċċ fis-saħħa, fl-edukazzjoni u fis-sigurtà. Is-servizz pubbliku u l-ħaddiema tiegħu dejjem hemm għalik. Bimpen b'dedikazzjoni u b'qalb kbira. Grazzi.
6: Isma'na online calypsomalta.com.
7: Alla fil-fazzi fil-retornu l-program tiħaj Super Spencer Morning Show għara dak l-ġurnament l-ewel wieħed għal-ġurnata tal-lum it-snejn ma' kollega tana Nicole Greco pa'maltilkom li jmissikum mal-ħin tal-nofsenar allura ħna nkomplittik aktar enerġija muzikali waqt il-program tal-nofsenar fej tidħol il-muzika kumul ta' għannis oh my

Għadu l-memori jiva s-sena 2025 kienet għadna din Agnes u l-Oh My My. Għalon għadu kol l-Robert, l-Marinton, l-Odwa Tajba, kol l-Mark, kol l-Nadja. Fu a long weekend, u tridna għarra relax, dik l-ftira tajba.

mole forsi partikolari li jisimaw Kalipso Radio u l-programmi tiegħi Super Spencer Morning Show. Iva l-mużika dejjem jidha mekanika lura bla dubda ġenti u kost tisma taħdem bil-maċi jekk fosi tkun daqsxi relax xbiera. Tibqa' wkoll hemmhekk tisma l-mużika b'insomma kumpanija waqt il-jum ta' fil-lodu. Jum it-tajb li jekk l-lodu għat-tajba.

0: Qegħdin nieħdu l-pass li jmiss fil-kura tal-anzjani. Il-Gvern ser jinvesti 1.3 biljun euro fi sptar ġdid kapaċità ta' 300 sodda ġdida. Proġett innovattiv biex inkomplu nsaħħu l-kwalità tal-ħajja tal-anzjani tagħna.
1: Ommi waqgħet xejn serju ma biżejjed biex ninkwetaw, xtaqet li tibqa' d-dar. Dan kien possibbli meta skoprejna lil Trisi Malta, il-kumpanija privata li tipprovdi kura d-dar minn ftit sigħat fil-ġimgħa għal full-time living carers u infermiera. Trisi Malta, għall-aqwa kura ta' saħħet l-eżist tagħna d-dar.
2: Trisi Malta, healthcare wherever you are.
3: Sejħan nominazzjonijiet għan Nazareno Vassallo Award 2026. Jekk taf persuna dedikata jew entità li ħadmet bi sħiħ u ħallit impatt pożittiv fil-ħajja tal-anzjani, ibgħat in-nominazzjoni tiegħek għan Nazareno Vassallo Award 2026. In-nominazzjonijiet jistgħu jintbagħtu minn individwi, gruppi, istituzzjonijiet kif ukoll minn kunsilli lokali u NGOs. L-applikazzjonijiet jistgħu jinkisbu mis-sit vassallogroupmalta.com jew bil-iċċempel fuq 22584200 għal aktar informazzjoni. L-applikazzjoni jintlaqgħu sa 19 ta' Ġunju 2026.
4: Granata Travel tistiednek għal vjaġġ fantastiku terba' tiegħek lejn Venezia u Lido di Jesolo mill-5 sa 8 ta' Ġunju. Żur il-Laguna Veneta u l-Gżejjer ta' Murano, Burano u Torcello. Tilqek lukanda konda buffet breakfast kuljum. Vjaġġ differenti li żgur m'għandekx titlef. Prezz ta' 699 euro biss. Ċempel issa 9949-9072 u rriserva postok. Granata Travel, garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9072.
5: Orietta Berti, kunċert live fl-MCC il-Belt Valletta, nar il-ħadd, 31 ta' Mejju. La mia vita è un film. Orietta Berti live bl-aqwa successi mill-karriera tagħha. Biljetti minn showshappening.com jew adevents.mt.

Mela successiva boy sound gang can take my eyes off you versjoni u koll taħom lula is-sena 82 mela intant għamurru laqxena nisimaw din il-kanzunetta fejn iva dan huwa wieħed mill-aqwa kompożituri li produċiet ukoll id-dinja qed nirreferi għal Giovanni Giorgio Moroder il-huwa producer eċċezzjonali minn Taljan però mbagħad mar Munich fejn hemmhekk għamel studio li f'dal studio ħafna grubbi u band fis-snin 70 speċjalment kienu jirrikordjaw taħtu mhux bil-qas Rolling Stones, Electric Light Orchestra, Led Zeppelin, Deep Purple, Queen, anka Sir Elton John fejn mbagħad fis-snin 70 ukoll kien kompożitur bħalma dejjem ngħidu reġina tad-disco tas-snin 70 Love to Love, I Feel Love, Last Dance, McCarthy Pub, Hot Stop, Bad Girls, insomma ħafna oħrajn. Mbagħad beda wkoll jipproduċi l-mużika għall-films fejn Midnight Express, American, Superman 3, Scarface u anka Neverending Story.

Ja wahda minn dawk il-soundtrack, il-title track, veramente il-tema mill-Midnight Express lura sena 78, successu kolliva għal dan il-kompożitur Giorgio Moretelli ċelebraw kol il-86 sena, il-xar li għada da. Mela intant iva ħluna jdu koll il-Doris, fassallu l-jumi tajbu koll il-Mary Grace, l-għodwa tajba namlu l-kom.

Bada kolossali għalla ħarżu fċess kol li ċaħna din il-kanzan zemmek in private. Sellem Iva Mary Grace, għal-tarxin specialment għal-raġel Carmelo Tfal, Dorin Dalli, jemmek. Ma kielet kollox fil-weekend, t-tame sufli. Min jafxe fuj ħaj kolla fekċina, Donis! Nsallam minna mnek u koll, għabib tana ċisju, tabekir kara, persis laġu, Iva, take time!

0: Rispons ta' mħabba jista' jbiddel kollox. Li tisma' li tfal illum jgħin biex tinbena soċjetà aktar b'saħħi tagħha. Iksep appoġġ permezz ta' chat online fuq empoweringchildren.gov.mt. Proġett kofinanzjat mill-Unjoni Ewropea.
1: Dorian, smajt bil-programm Head Start for Employment tal-LSF?
2: Iva, smajt li wkoll sakreditat ta' siċċur li jgħin persuni b'diżabilità jiksbu ħiliet sabiex jitlu fid-dinja tax-xogħol.
1: Eżatt. Jikkonsisti minn diversi suġġetti, fostom l-użu tal-kompjuter, maniġġar tal-flus, preparamenti għall-interviews u apparti dan, tirċievi stipendju wkoll.
2: Tajjeb, fejn nista' nsib aktar informazzjoni?
1: Żur linhospitalifoundation.org, segwi Facebook, Instagram jew ċempel fuq 22 20 17 61.
3: Vjaġġ li żgur m'għandekx titlef lejn il-famuża infjorata ta' Noto ma' Granata Trevi. Mill-15 sa 18 ta' Mejju, gawdi 3 ijiem u 3 iljiel isħaħ fis-qallija. Toqgħod f'lukanda komda terba stilel f'Modika fil-waqt li nżuru Sirakuża, Ortigia, Marina di Rakuża, Katania u Noto. Prezz speċjali ta' 590 euro li jinkludi l-vjaġġier mal-kejjem Malta Airlines, l-ikel u l-eskursjonijiet kollha. Ċempelissa 9949-9072. Il-postijiet limitati. Granata Travel. Garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9072.

Mala, suċċess hemmhekk ma tilkom il-2 OM, mhux vera hemmhekk għall-mużika wkoll li sawna lura fejn inġeddu memorja ta' snin 80. Mela, ammorru għal din li xtaqt ukoll twassal kanzunetta ġewwen minn Marsa Scala, speċjalment Never Give Up. Ħana sillek il-ħafna verżjonijiet il-kantanta Jolanda Adams u hawnhekk.

Kanzuni ta' Melis ma' għanna ver give up, Iva, kienet u kolla għalikum il-semija kolla ta' Calypso Radio 101.8 DAB+ u www.calypsomalta.com. Għammarru l-din.

0: Gibda roll by Hanini. Gozo cheese made easy. So simple to slice, thick or thin. Gibda roll by Hanini. The fun cheese for all the family.
1: Scusate. Jekk l-allerġiji qed jagħmlulek ħajtek diffiċli, għażel Daikin Air Purifier. Arja nadifa garantita u issa tista' tixtri online minn bitimolta.com. Hekk aħjar, grazzi Daikin.
2: Dan is-sajf ivvjaġġa bla stress ma' Kershemej Tours. Għażla vasta ta' tours organizzati minn Malta fejn kollox u inkluż. Titjiriet u bagalji, akkomodazzjoni, kolazzjon kuljum, transfers u eskursjonijiet. Inkluż ukoll local guide u tour leader Malti miegħek tul il-vjaġġ kollu. Irrilassa u gawdi kull moment. Il-postijiet huma limitati, għalhekk ibbukkja issa. Prezzijiet jibdew minn 610 euro biss. Biex tibbukkja, żur kerchemaytours.com jew ċemplinna fuq 7954-7835.
3: Mill-passat ma' Calypso Radio.
4: Wieħed mill-oġġetti prestiġjużi li seta' jkollha familja Maltija kien l-arloġġ tal-lira li għadu jiġi mfittex sal-lum. Dan l-arloġġ tfaċċa f'pajjiżna fi żmien il-Kavalliri ta' San Juan. Kultant kien jingħata bħala rigala għal tieġ jew okkażjonijiet speċjali oħra. Biex isir l-arloġġ tal-lira kien hemm koordinazzjoni minn diversi persuni. Il-mastro d'axxa kien jaħdem il-kaxxa tal-injam, l-arluġġar kien jibni l-mekkaniżmu tal-arloġġ u l-artist kien ipinġi x-xena fuq l-arloġġ. Imbagħad kien jiġi ndurat folji tad-deb. Il-kulur ukoll kellu tifsira. Sfond iswed kien jindika li l-arloġġ kien ta' kavallir, sfond blu jew ikħal ta' nobli Malti, fil-waqt li sfond aħmar kien riservat għal membri ewlenin tal-kleru. Kien jintuża wkoll sfond aħdar għal negozjanti ewlenin f'pajjiżna.
3: Mill-passat, miġjuba lilek minn Heritage Malta u Directorate for Lifelong Learning and Employability.
5: Balanzanti fattizjona ta' mużika, enerġija mużikali, għal-għumati il-program Super Spencer Morning Show, jiva live. Nsew ximalħin tal-obsena raġġonnement tal-abbarijiet u Krista Kolina mbad blafter blek malħin tal-nofsija. Għammadu għal-request għabibtana u għol-iva, Christine.

Zajja bħala namlu din il-kanzunetta u koll iva fejn imbagħad immorru għall-aktar mużika. Il-ħabib tagħna Matt jixtaq wassal ukoll dan il-suċċess palmatlu mill-album iva u l-soundtrack ta' Over the Top u dan huwa il-kantant.

Kanzonetta eccezzjonali għal-ħar wadom il-kanzonetti kbar u koliva mekkal dan il-kanzant Robert Sander. Nsellem minna unnek il-ħabib tana Frenġu Mekzira u Ċija.

Mala, aktar mużika jiva tensax ma l-ħin tal-ofsidan li konna ġonnament tal-apparijiet ma l-kollega tal-na kol Nicole Greg. Doris, jissa namlu l-għal-kazzunetta, għandil kol Doris Kamelleri namlu l-għal-kazzunetta.

kanzuna ta' mill-isba' suċċessi kol emmek iva l-kanzans Mark Bolan, għanek t-nafu għom bħala T-Rex. Electric Warrior l-album illi tawna ħafna mużika u kol emmek il-glam rock ta' snin 70 u inċeddu daw il-memorja. Nsellem minn hawnhekk il-Tonio, Lord wa tajba ħidma tajba lilek, il-Judy, Lord wa tajba wkoll. Mela ħammar u għaldin in-Frenċi u għażidlek din il-kanzunetta minn dan il-kanzan ta' Jackson, sammulek.

Gone Country, grazzi li l-għak għabibtana Frenċu, Ivan Salmulek, Megzira, Uċija, Mela. Ma disa nortu zewġka, nej, Doris Vassallo, Doris Kamilleri, min tal-pieta, uġvera.

0: Intant il-ħin huwa 11:33 minuta.
1: Il-ħajja ssib ir-ritmu tagħha. L-ideat jiddu fid-dawl. L-ambizzjoni issib id-dija tagħha. Post fejn tikteb l-istorja tiegħek. Bl-imħabba. Fejn tassew tkun int. Din hi Malta. Shine here.
2: Il-Kalabria ma' Granata trefilu vjaġġ speċjali mitlub minn ħafna. Mill-21 sal-25 ta' Mejju. Jistennewna ħames tim mill-aqwa fejn inżuru kol Tropea, Pizzo u l-Madonna ta' Spilinga. Noqogħdu f'lukanda ħafbord u ngawdu wkoll il-famuża sera ta' Kalabreze b'mużika ikellu xorb divertiment garantit. Prezz ta' 660 euro. Ibbukja kmieni għax il-postijiet limitati. Ċempel issa fuq 9949-9072. Granata Travel, garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9072.
3: Waslet Festa Fjuri fl-Iklin. Għatta ftit tal-ħin f'ambjent sabiħ u seren fi Pjazza Nino Cremona. Attività tal-familja. Mużika live, rockna l-arti u diskussjonijiet dwar in-natura fl-Eco Cafe. Xarba klinu biċakejk tal-frott, maton osċ. Is-sib 16 ta' Mejju mid-disa ta' filgħodu fi Pjazza Nino Cremona u triq Ġuse Ellul Mercer. Festa Fjuri, il-festa ta' kulħadd.

Għom għandu l-program tal-lum il-lezzjoni tal-tnejn, għat ninsawx il-program sal-ħina tal-nofsi għajibda Krista Kulina, sal-nofsi narjena, għukonna l-abalijiet, għat għalli b-drive, mbaħt għukonna l-Bernard, l-Lorna. Kanzanza Thomas Dolby!

Mela huwa suċċess għall-grupp Jażu il-band ieħor li tagħna ħafna mużika, mużika elektronika wkoll fejn tidħol il-New Wave. Ngħidulhom hekk il-kanzunetti ta' snin 80, speċjalment nofs snin 80. Din hija l-kantanta Gloria Stefan. Nitlu viva fl-aħħar parti ta' programm tiegħi tal-lum marelli kemm għandna kanzunetti jasra ħaddelin. Grazzi lilkom anke għall-parteċipazzjoni tagħkom, tagħna l-ingrazzjakom il-ħoddim. Doctor, doctor, doctor, beats!

Ja kanzanza ma kifa Gloria Stefan ma kwa kienet xwaħida li xkienet kol rekordjata mal Miami Sound Machine l-ura u kol ma kell snin 80 Tfassani u kol biex nadik ta' qabel ta' laħar hija kanzunetta li se toħodna u kol mal Herald Walter Mayer li kien tana dan is-suċċess tiftakru għadin Axelaf. Fejn imbagħad intemm il-programm kanzunetta Crystal Waters iva.

Kifa grazzi dejjem il-parteċipazzjoni tiegħek u l-kummenti li tagħtu dwar Calypso Radio. Mhux bil-qas kemm id-DJs preżentaturi dejjem ngħidha wodu ver tagħna li ntukhom l-aqwa u l-aħjar mużika u bekk tisimgħu Calypso Radio. Grazzi s-support kbir li tagħtuna u dejjem ngħidilkom żommu dik it-bissima sa dik l-appuntament. Għada se nkun minn hawnhekk mill-istudio f'Nerċiva għalħin tad-disa għal-programmi ħor mimli mużika fl-imkien bejn id-disa u l-obsinar. Wara din għandi Crystal Waters u Gypsy Woman kollha ġimbat fidejn il-kollega tagħna Iva Nico Grek għal-tieni aġġornament tal-affarijiet. Nsalmilkom.

0: Nsellem lek jiena Nicole Grech u dawnu mal-aħbarijiet ta' nofsinhar. Il-mexxej tal-Partit Laburista Roberta Bela ipropona bonus 1000 euro fis-sena għall-ħadma full-time bħala alternattiva għat-tax cuts li jinkludi wkoll min jaħdem part-time u studenti jew pensjonanti li jaħdmu. Dawk bidħul aktar baxx ser jibbenefikaw minn ammonti pro rata fil-waqt li persuni barranin iridu jkunu ilhom Malta mill-inqas 5 snin. Qabela ħabbar ukoll tnaqqis fit-taxxa għal kumpaniji żgħar u miżuri ġodda għal familji, inkluż żieda fil-benefiċċji ta' tfal u fl-in-work benefit. Ġiet imħabbra wkoll għajnuna addizzjonali għal min jikri li ser titnaqqas gradwalment għal min ma jibqax eligibbli. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch ippreżenta proposti ġodda dwar l-enerġija inkluż roħ dirett fil-kontijiet u t-tneħħija tal-kirja tal-meter. Huwa qal li l-kontijiet għandhom isiru aktar sempliċi u orħos sabiex in-nies ikollhom aktar flus fil-but, inkluż persuni li jgħixu weħidhom u l-bdiewa. Fost il-proposti hemm ukoll tnaqqis fil-prezzijiet tal-elettriku għal diversi tipi ta' residenti u t-tneħħija tal-kirja tal-meter għal familji bdiewa u qagħdiet volontarji. Il-Partit Nazzjonalista qal li ser jisaħħu wkoll investiment fl-enerġija rinnovabbli b'aktar użu tal-pannelli solari mingħajr ma tintuża art agrikola. Il-partit wieħed ukoll aktar trasparenza fil-kuntratti tal-enerġija u kontijiet aktar ċari għall-konsumaturi. Id-dokumenti tal-votazzjoni għall-elezzjoni ta' 30 ta' Mejju ser jibdew jitqasmu il-Pulizija mill-lum 4 ta' Mejju. Il-Kummissjoni Elettorali qalet li l-itqassim ser jisir kuljum sal-15 ta' Mejju bejn it-8 ta' filgħodu u s-sija ta' Warn of Sinar u bejn it-3 ta' Warn of Sinar u id-9 ta' filgħaxija. Il-pubbliku huwa mħeġġeġ jiċċekkja jekk hux irreġistrat sabiex jivvota fil-waqt li appelli dwar ir-reġistru jistgħu jsiru sa 22 ta' Mejju. Sa dan it-tant il-partiti u kandidati indipendenti għandhom sad-9 ta' Mejju sabiex jissottomettu in-nomini relatati fil-waqt li n-nomini tal-kandidati ser jitlaqgħu bejn is-7 u l-11 ta' Mejju. Il-qorti għadha kemm ħasret id-deċiżjoni tat-Tribunal tal-Ippjanar li kienet ikkonfermat il-permess sabiex jibnu lukanda ta' 140 kamra, 16 il-villa u 44 pixxina fuq riserva naturali ta' Kamuna. Il-każ li ilu jiġi kontestat minn diversi jaqdiet ambjentali għal 6 snin jikkonċerna proġett tal-grupp Hili li kien approvat mill-Awtorità tal-Ippjanar u aktar tard ikkonfermat mit-Tribunal. Il-proġett inkludi lukanda ġdida, bungalows, ristorant u spa u ħoloq kritika qawwija minħabba l-impatt ambjentali fuq l-ekosistema fraġli ta' Kamuna. L-qdiet qalu li d-deċiżjoni tal-qorti hija rebħa kollettiva wara snin ta' sfida legali. Votanti Maltin li jgħixu barra qed isibu diffikultà jibbukjaw titjiri speċjali lejn Malta għall-elezzjoni ġenerali e kif il-linja tat-telefon tal-KM Malta Airlines qed tespedjenza domanda kbira ħafna. Diversi persuni qalu li ma rnexxilhom xi kkontattjaw is-servizz minkejja ħafna tentattivi. Il-linja tal-ajru qalet li ċ-ċentru tat-telefon huwa operattiv iżda qed tirċievi ħafna telefonati u għalhekk qed tħeġġiex lill-klijenti sabiex jibqgħu jippruvaw. Il-biljetti ta' 90 euro huma disponibli għal votanti reġistrati għal vjaġġi bejn l-20 ta' Mejju u t-3 ta' Ġunju. L-Iran għedet li attakka l-forzi Amerikani jekk jitlu fl-Istret ta' Hormuz wara li il-President Amerikan Donald Trump għal l-Istati Uniti ser jgħinu il-vapuri maqbuda joħorġu miż-żona. Madwar 2000 vapur u 20,000 baħri ilhom maqbuda minn meta beda l-kunflitt bejn iż-żewġ pajjiżi. Il-militar Iranjan għal ser jattakka kull forza barranija jekk tipprova titħol fl-Istret. Trump iddeskriva l-operazzjoni Project Freedom bħala ġest umanitarju fil-waqt li il-militar Amerikan qal li ser jinvolvi bastimenti tal-gwerra, ajruplani u eluf ta' soldati. Sa dan it-tant il-Pakistan qal li 22 membru tal-ekwipaġġ fuq vapur Iranjan maqbud ser jingħataw lura lill-Iran. Naddu għad bastir ta' temp, illum it-temp mistenni jkun sabiħ, ir-riħ ħafif għal moderat minn nofsinhar ix-xlokk, viżibilità tajba, baħar ħafif, impatt ftit li xejn. L-ogħla temperatura mistennija tkun 21 grad Celsius, l-inqas temperatura 14 grad Celsius u temperatura tal-baħar 19 grad Celsius. Raġi ta' xemx 8. U witsem matul il-lejl mistenni jkun bisħab oli u briħ ħafif għal-moderat min-nofsinhar il-beach. Dak kienet bassir ta' temp kif maħruġ mill-Uffiċċju Meteoroloġiku fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Dak inkollox għal issa jien nerġgħu nkun miegħek għall-bulettin tal-aħbarijiet tal-erba ta' War Nofsinhar.
1: Is-servizzi pubbliċi f'kull ħin, f'kull moment u f'kull aspett tal-ħajja hemm biex jagħmlu differenza pożittiva. Servizzi diġitali jew wiċċ imwiċċ fis-saħħa, fl-edukazzjoni u fis-sigurtà. Is-servizz pubbliku u l-ħaddiema tiegħu dejjem hemm għalik. B'impenn, b'dedikazzjoni u b'qalb kbira. Grazzi.
2: Rispons ta' mħabba jista' jbiddel kollox. Li tisma' l-itfal illum jgħin biex tinbena soċjetà aktar b'saħħi tagħha. Iksep appoċ permezz ta' chat online fu empoweringchildren.gov.mt proġett kofinanzjat mill-Unjoni Ewropea.
3: Irbaħ premjiet kbar mal One for All matul Mejju u Ġunju. Jekk tixtri jew taqla One for All gift vouchers issa tista' tirreġistra ċans li tirbaħ b'valur ta' 1500 euro. One for All gift vouchers oneforall.mt.
4: L-Spring Sale ta' Oxford House reġgħu għasal. Skontijiet speċjali fuq appliances Bosch u Neff. Appliances ta' kwalità Ġermaniża b'ħames snin garanzija. Titlifx dan iċ-ċans. Oxford House.
5: Qegħdin nieħdu l-pass li jmiss fil-kura tal-anzjani. Il-Gvern ser jinvesti 1.3 biljun euro fi sptar ġdid kapaċità ta' 300 sodda ġdida. Proġett innovattiv biex inkomplu nsaħħu l-kwalità tal-ħajja tal-anzjani tagħna.
6: Il-Kalabrija ma' Granata Trevilu vjaċ speċjali mitlub minn ħafna. Mill-21 sal-25 ta' Mejju. Jistennewna ħames tim mill-aqwa fejn inżuru kol Tropea, Pizzo u l-Madonna ta' Spielinga. Noqogħdu f'lukanda Hofbord u ngawdu wkoll il-famuża serata Kalabreze b'mużika, ikel u xorb, divertiment garantit. Prezz ta' 660 euro. Ibbukja kmini għax il-postijiet limitati. Ċempel issa fuq 9949-9072. Granata Trevi, garanzija ta' vjaċ mill-aqwa. 9949-9072.

0: Irbaħ premjiet kbar mal One for All matul Mejju Ġunju oneforall.mt.
1: Skużali. Jekk l-allerġiji qed jagħmlulek ħajtek diffiċli, għażel Daikin Air Purifier. Arja nadifa garantita u issa tista' tixtri online minn bitimolta.com. Hekk aħjar, grazzi Daikin.
2: Qegħdin nieħdu l-pass li jmiss fil-kura tal-anzjani. Il-Gvern ser jinvesti 1.3 biljun euro fi sptar ġdid b'kapaċità ta' 300 sodda ġdida. Proġett innovattiv biex inkomplu nsaħħu l-kwalità tal-ħajja tal-anzjani tagħna.
3: Għaljum l-om, iċċelebra Brigal li għandu storja. Fil-villaġġ tal-artiġjanat f'Taqali, l-artiġjani jpoġġu qalbhom f'kull biċċa xogħol, mid-dija tal-filigran sal-ilwinsbieħ tal-ħġieġ u ċ-ċeramika. Skopri arti li tirrifletti l-imħabba tal-om. Għatija aktar minn sempliċi rigal, għatija storja. Il-villaġġ tal-artiġjanat f'Taqali, maħdum bil-wirt, moti bil-grazzja. Proġett ikkofinanzjat mill-Unjoni Ewropea.
4: Ordering furniture shouldn't feel like waiting for a mystery package. At Crea, you get guaranteed delivery dates you can trust, from booking to installation. Always in good hands. Sturdy easy, fast and breezy. Crea.
5: Vjaġġ li żgur m'għandek titlef lejn il-famuża infjorata ta' Noto ma' Granata Trevin. Mill-15 sa 18 ta' Mejju. Gawdi 3 ijiem u 3 ilgħieli sħaħ fi sqallija. Toqgħod f'lukanda komda terba' stilel f'Modika fil-waqt li nżuru Siracusa, Ortigia, Marina di Ragusa, Catania u Noto. Prezz speċjali ta' 590 euro li jinkludi l-ivvjaġġier mal-kejjem Malta Airlines, l-ikel u l-eskursjonijiet kollha. Ċempelissa 9949-9072. Il-postijiet limitati. Granata Travel. Garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9072.
6: Orietta Berti, Concert Live fl-MCC il-Belt Valletta. Nar il-ħadd, 31 ta' Mejju. La mia vita è un film. Orietta Berti live bl-aqwa successi mill-karriera tagħha. Biljetti minn showshappening.com jew adevents.mt.

0: Calypso Afternoon.
1: Ivo għasal ħina li ja Chris biex nkummi għak għal-program Calypso Afternoon stallum it-tnejn 4 ta' Mejju bidu ta' ġimgħa ġdida u kol weekend għadda. Grazzi l-Nicole Grek għadda kan waslitinna u kol ġabra tal-ħabrit tal-ħin tal-Ofsinar. Nicole tsarġa tkun magħkom mal-ħin tal-erba' bl-aħħar ġabra tal-ħabrit. U grazzi l-Joe Spencer li qabel kellu l-programm ukoll. Mużika tkompli hawn l-istazzjon favorit tan-nies Calypso Radio 101.8 fuq l-FM DAB Plus u tista' tisimgħu online www.calypsomalta.com.

Doobie Brothers, Long Train Running, n-sabu ġu għal-main studio, s-sana ġuħallu għalek kuntat mi għaj permetz tal-SMS u tal-telefonu kol. Eric Clapton.

Eric Clapton għajxa għaddi xerif. Mela messaċi kol, hi Chris. Mela, l-impiegati studi dik għaw diska specialment il-supervisor taħħom Rosen Muscat li l-luman dal-Birdi u jishtuqu la ġurnata sabiħa u koll. Għazilt l-ek Bad Sitter għax komparazzjoni tejntet la vindaqet fil-program ta' qabli. Auguri Rosen!

Nastaċiħan u kol minna għantem Martes Papa tal-Belt, minna għun ninsermu la u kol, God bless you too, komplement tal-jum it-tajab li l-ek. Secret Service, oh Susie!

0: Vjaġġ li żgur m'għandekx titlef lejn il-famuża infjorata ta' Noto ma' Granata Trevin. Mill-15 sa 18 ta' Mejju. Gawdi 3 ijiem u 3 iljiel isħaħ fis-qallija. Toqgħod f'lukanda komda terba stilel f'Modika fil-waqt li nżuru Siracusa, Ortigia, Marina di Racusa, Catania u Noto. Prezz speċjali ta' 590 euro li jinkludi l-vjaġġer mal-kejjem Malta Airlines, l-ikel u l-eskursjonijiet kollha. Ċempelissa 9949-9072. Il-postijiet limitati. Granata Travel. Garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9072.
1: Mark, rajt il-post dwar il-Lean Hospitality Foundation?
2: Iva, smajt bihom. Jissapportjaw persuni b'disabilità, ux?
1: Eżatt, jgħinuhom jiksbu l-ħiliet neċessarji, jsibu xogħol u jibnu karrier fit-tul. Però mhux biss. Joffru servizzi lill-kumpaniji li jimpjegaw persuni b'disabilità.
2: Fejn nista' nara aktar dwarhom?
1: Żur Lean Hospitality Foundation.org, segwi Facebook, Instagram, jew inkella ċempel fuq 2222-01761.
3: Aħ, xlebli bandi għal xi ħaġa ħelwa.
4: Mhux aħjar tieħu xi ħaġa friska u bnina llum? Għax ma tippruvax daqsxejn Greek yogurt bil-frott frisk jew tuffieħa bil-peanut butter. Frisk u naturali dejjem aħjar.
5: Bidli żgħar, rebħiet kbar. Messaġġ mid-Direttorat għall-Promozzjoni tas-Saħħa u l-Prevenzjoni tal-Mart, Ministeru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva.
6: Ġieli ħsibt li jista' jkun hemm insurances li jistgħu joffrulek xi ħaġa aħjar? Permezz ta' telefonata sempliċi England Insurance jistgħu jispjegawlek dan kollu u anke toħroġ il-polza u l-liċenzja dak il-ħin stess mingħajr ma tinqala. Kull ma tridu għal telefon u email, tuna ftit minuti biex nispjegawlek kull m'hemm bżonn u lest. England Insurance Agency Limited, ċempel 2125-1015. Terminu kondizzjonijiet japplikaw. England Insurance Agency hija liċenzjata mill-MFSA.
7: Dan is-sajf, ivvjaġġa bla stress ma' Kershemej Tours. Għażla vasta ta' tours organizzati minn Malta fejn kollox u inkluż. Titjiriet u bagalji, akkomodazzjoni, kolazzjon kuljum, transfers u eskursjonijiet. Inkluż ukoll local guide u tour leader Malti miegħek tul il-vjaġġ kollu. Irrilassa u gawdi kull moment. Il-postijiet huma limitati, għalhekk ibbukkja issa. Prezzijiet jibdew minn 610 euro biss. Biex tibbukkja, żur kerchemaytours.com jew ċemplinna fuq 7954-7835.
8: Calypso Afternoon, ziva l-lum berdejs ta' Calypso mannix, għalek mal-ħin ta' s-satajn, id-bassir ta' t-term, fejn un-bat mal-ħin ta' s-satajn, l-ofs n-ħabbar il-number plates tal-stickers poter competition. 506-1-4-1-0-2 l-SMS number ta' na kull SMS b-4 centes mun numru ta' telefon 502-1-0-2-0-5-5 kull telefonata 50 centes.

All right, Christopher Cross, messaċ u kol minn Andrew Zigrima minn ħal-urmi t-sliet il-maradija u ċettina t-tifel Michael għal-ħabib kolla u għassemmija għal-kulħat. Creedence Clearwater Revival, looking out my back door.

0: Gibna roll by Hanini. Gozo cheese made easy. So simple to slice, thick or thin. Gibna roll by Hanini. The fun cheese for all the family.
1: Safra mill-isbaħ lejn il-Pulja ma' Granata Travel mit 18 sa 22 ta' ġunju. Senżuru Lecce, Bari, il-famużi trulli ta' Alberobello, iż-żu safari ta' Fasano u ħafna aktar. Prezz speċjali ta' 880 euro li jinkludi l-vjaġġar bil-KM Malta Airlines, ikellu xorb u akkomodazzjoni f'resort ħdejn il-baħar u divertiment kull filgħaxija. Postijiet limitati. Ċempelissa 9949-9072 jew 9946-0707 jekk minn għawdex. Granata Travel, garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9072.
2: Mill-passat ma' Calypso Radio.
3: Wieħed mill-oġġetti prestiġjużi li seta' jkollha familja Maltija kien l-arloġġ tal-lira li għadu jiġi mfittex sal-lum. Dan l-arloġġ tfaċċa f'pajjiżna fi żmien il-Kavalliri ta' San Juan. Kultant kien jingħata bħala rigala għal tieġ jew okkażjonijiet speċjali oħra. Biex isir l-arloġġ tal-lira kien hemm koordinazzjoni minn diversi persuni. Il-mastro d'axxa kien jaħdem il-kaxxa tal-injam, l-arluġġar kien jibni l-mekkaniżmu tal-arloġġ u l-artist kien ipinġi x-xena fuq l-arloġġ. Imbagħad kien jiġi ndurat folji tad-deb. Il-kulur ukoll kellu tifsira. Sfond iswed kien jindika li l-arloġġ kien ta' kavallir, sfond blu jew ikħal ta' nobli Malti, filwaqt li sfond aħmar kien riservat għal membri ewlenin tal-kleru. Kien jintuża wkoll sfond aħdar għal negozjanti ewlenin f'pajjiżna.
2: Mill-passat, miġjuba lilek minn Heritage Malta u Directorate for Lifelong Learning and Employability.
4: It's Chris Aquilina. Chris Aquilina on Calypso 101.8.

The group Ace of Base, Beautiful Life. Telefonata minant Gina wkoll tislieta għalli għal Hug Freddy, għal Lorna, għal Bernard, għal Semmija wkoll ħadd. Sir Cliff Richard, The Young Ones.

0: Islands Weather Check.
1: Iva d-bassir ta' temp għallum 2-4 ta' Mejju. Il-temp ħajkun sabiħ, riħ ħafifa l-moderat min-nofsinhar ix-xlokk. Viżibilità ħatkun tajba. L-ogħla temperatura 21 grad Celsius l-inqas 14 grad Celsius indiċi tal-juvet minja. Bahar ħafif l-imbagħad ftit li xejn. Temperatura tal-bahar 17 grad Celsius. Temp għal-matul il-lejl bisħapoli u briħ ħafif għal-moderat min-nofsinhar il-biċċ. Dan kien bassir tat-temp għallum 2-4 ta' Mejju skont kif maħruġ mill-Uffiċċju Meteoroloġiku tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta.
2: Waslet Festa Fjuri Fliklin. Għatta ftit tal-ħin f'ambjent sabiħ u seren fi Pjazza Nino Cremona. Attività tal-familja. Mużika live, rockna l-arti u diskussjonijiet dwar in-natura fl-Eco Cafe. Xarba klinu biċakejk tal-frott, maton osċ. Is-sib 16 ta' Mejju mid-disa ta' filgħodu fi Pjazza Nino Cremona u triq Ġuse Ellul Mercer. Festa Fjuri, il-festa ta' kulħadd.
1: Talib s-softer nuzi, bawa sanna f-nofs il-program baħanna s-sija f-nofs uħra fl-mkien. Kien serġ mal-ħin ta' klita f-nofs, juhu postu għalter għerit ta' Drive Time ta' Calypso tal-lum it-nejn. L-estazzjon ta' kom il-Maltin u ta' kom l-Awċin. Għal-dajem jismu

0: sejħa nominazzjonijiet għan Nazzareno Vassallo Award 2026. Jekk taf persuna dedikata jew entità li ħadmet bisħieħ u ħallet impatt pożittiv fil-ħajja tal-anzjani, ibgħat in-nominazzjoni tiegħek għan Nazzareno Vassallo Award 2026. In-nominazzjonijiet jistgħu jintbagħtu minn individwi, gruppi, istituzzjonijiet kif ukoll minn kunsilli lokali u NGOs. L-applikazzjonijiet jistgħu jinkisbu mis-sit vassallogroupmalta.com jew bil-ċempel fuq 22584200 għal aktar informazzjoni. L-applikazzjonijiet jintlaqgħu sa 19 ta' Ġunju 2026.
1: Il-Kalabrija ma' Granata Trevilu vjaġġ speċjali mitlub minn ħafna. Mill-21 sal-25 ta' Mejju. Jistennewna 5 tim mill-aqwa fejn inżuru kol Tropea, Pizzo u l-Madonna ta' Spielinga. Noqogħdu f'lukanda Hofbord u ngawdu wkoll il-famuża serata Kalabreze b'mużika, ikel u xorb, divertiment garantit. Prezz ta' 660 euro. Ibbukja kmini għax il-postijiet limitati. Ċempel issa fuq 9949-9072. Granata Trevi, garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9072.

0: għaljum l-om, iċċelebra brigal li għandu storja. Fil-villaċ tal-artiġjanat f'Taqali, l-artiġjani jpoġġu qalbhom f'kull biċċa xogħol, mid-dija tal-filigran sal-ilwinsbieħ tal-ħġieġ u ċ-ċeramika. Skopri arti li tirrifletti l-imħabba tal-om. Għatija aktar minn sempliċi rigal, għatija storja. Il-villaġġ tal-artiġjanat f'Taqali, maħdum bil-wirt, moti bil-grazzja. Proġett ikkofinanzjat mill-Unjoni Ewropea.
1: Ordering furniture shouldn't feel like waiting for a mystery package. At Crea, you get guaranteed delivery dates you can trust, from booking to installation, always in good hands. Sturdy easy, fast and breezy. Crea.
2: Skużali. Jekk l-allerġiji qed jagħmlulek ħajtek diffiċli, għażel Daikin Air Purifier. Arja nadifa garantita u issa tista' tixtri online minn bitimolta.com. Hekk aħjar, grazzi Daikin.
3: Vjaġġ li żgur m'għandek titlef lejn il-famuża infjorata ta' Noto ma' Granata Trevin. Mill-15 sa 18 ta' Mejju. Gawdi 3 ijiem u 3 iliel isħaħ fis-qallija. Toqgħod f'lukanda komda terba stilel f'Modika fil-waqt li nżuru Sirakuża, Ortigia, Marina di Rakuża, Catania u Noto. Prezz speċjali ta' 590 euro li jinkludi l-ivvjaġġier mal-kejjem Malta Airlines, l-ikel u l-eskursjonijiet kollha. Ċempelissa 9949-9072. Il-postijiet limitati. Granata Trevin. Garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9072.
4: Orietta Berti, Kunċert Live fl-MCC il-Belt Valletta. Nar il-ħadd, 31 ta' Mejju. La mia vita è un film. Orietta Berti live bl-aqwa successi mill-karriera tagħha. Biljetti minn showshappening.com jew edevents.mt.
5: Ġieli ħsibt li jista' jkun hemm insurance li jistgħu joffrulek xi ħaġa aħjar. Permezz ta' telefonata sempliċi England Insurance jistgħu jispjegawlek dan kollu u anke toħroġ il-polza u l-liċenzja dak il-ħin stess mingħajr ma tinqala. Kull ma tridu għal telefon u email. Tuna ftit minuti biex nispjegawlek kull hemm bżonn u lest. England Insurance Agency Limited, ċempel 2125-1015. Terminu kondizjonijiet japplikaw. England Insurance Agency hija liċenzjata mill-MFSA.

Group Yazoo, Nobody's Diary, vasmajna għora xuġin għabela kalla u kol Tina Turner, Let's Stay Together. Għanna Group de Police, Rhythmics u kol, aktar muzika baqalna u kol sal-ħin ta' klita u nos, mal-ħin ta' klita u nos, sal-ter għerit juhu postu u kol għad-drive time ta' kalipso u tal-lu mit-tnejn. Group de Police, message in a bottle.

0: Qegħdin nieħdu l-pass li jmiss fil-kura tal-anzjani. Il-Gvern ser jinvesti 1.3 biljun euro fi sptar ġdid kapaċità ta' 300 sodda ġdida. Proġett innovattiv biex inkomplu nsaħħu l-kwalità tal-ħajja tal-anzjani tagħna.
1: Sejħa nominazzjonijiet ta' Nazareno Vassallo Award 2026. Jekk taf persuna dedikata jew entità li ħadmet bisħieħ u ħallet impatt pożittiv fil-ħajja tal-anzjani, ibgħat in-nominazzjoni tiegħek għan-Nazareno Vassallo Award 2026. In-nominazzjonijiet jistgħu jintbagħtu minn individwi, gruppi, istituzzjonijiet kif ukoll minn kunsilli lokali u NGOs. L-applikazzjonijiet jistgħu jinkisbu mis-sit vassallogroupmalta.com jew bil-ċempel fuq 22584200 għal aktar informazzjoni. L-applikazzjonijiet jintlaqgħu sa 19 ta' Ġunju 2026.
2: Mill-passat ma' Calypso Radio.
1: Wieħed mill-oġġetti prestiġjużi li seta' jkollha familja Maltija kien l-arloġġ tal-lira li għadu jiġi mfittex sal-lum. Dan l-arloġġ tfaċċa f'pajjiżna fi żmien il-Kavalliri ta' San Juan. Kultant kien jingħata bħala rigala għal tieġ jew okkażjonijiet speċjali oħra. Biex isir l-arloġġ tal-lira kien hemm koordinazzjoni minn diversi persuni. Il-mastru d-axxa kien jaħdem il-kaxxa tal-injam, l-arluġġar kien jibni l-mekkaniżmu tal-arloġġ u l-artist kien ipinġi x-xena fuq l-arloġġ. Imbagħad kien jiġi ndurat folji tad-deb. Il-kulur ukoll kellu tifsira. Sfond iswed kien jindika li l-arloġġ kien ta' kavallir, sfond blu jew ikħal ta' nobli Malti, fil-waqt li sfond aħmar kien riservat għal membri jew lenin tal-kleru. Kien jintuża wkoll sfond aħdar għal negozjanti jew lenin f'pajjiżna.
2: Mill-passat, miġjuba lilek minn Heritage Malta u Directorate for Lifelong Learning and Employability.
3: Vjaġġ li żgur m'għandekx titlef lejn il-famuża infjorata ta' Noto ma' Granata Trevi. Mill-15 sa 18 ta' Mejju, gawdi 3 ijiem u 3 ilieli sħaħ fi Sqallija. Toqgħod f'lukanda komda terba' stil elf modika fil-waqt li nżuru Siracusa, Ortigia, Marina di Ragusa, Catania u Noto. Prezz speċjali ta' 590 euro li jinkludi l-vjaġġier mal-kejjem Malta Airlines, l-ikel u l-eskursjonijiet kollha. Ċempelissa 9949-9072. Il-postijiet limitati. Granata Travel. Garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9072.
4: Iva Calypso Afternoons basalt laħat 28 minuta flimkien. Aktar mużika tkompli l-istazzjon favorit tan-nies, l-istazzjon favorit tal-Maltin u l-Awċin. Mal-ħin ta' 3 Down Ops, Alter Garrett ta' Drive Time ta' Calypso.

Mela messaċi kol minn għant Margaret Karwana minn taslima dik il-kontrat tlabni Margaret ġiġanda qed fl-aħħar 24 sija. Għażilta koħra, Regina, day by day.

Iva no sal fit winter program ti hello and halikom a group for chocolate happens in the back seat of my Cadillac. Iva ter gerit wara fit momenti ta' reklami but wara eh fis sitta nops Bernard sal hinta disa mal hinta disa l'ornavella sal hinta nops lei. Grazzi li l-ek li ċempilt li l-ek li batt il-messagġu kol, l-appuntamenti għal-mijak u għal-għada. Ta' kollox minna ħati għaj, bye bye, thank you and God bless you all.

0: Decades of innovation, proven reliability. Daikin offers a complete range of air conditioning and climate solutions designed for efficiency and peace of mind. Daikin, engineered for comfort.
1: Here, life finds its rhythm. Ideas come into light. Ambition finds its shine. A place where you write your story. With love, where you truly belong. This is Malta. Shine here.
2: Shoreline huwa l-akbar shopping mall f'Malta, fejn taħt saqaf wieħed issibħ wienet mill-aqwa, għażla ta' ikel differenti u divertiment garantit bi trampoline park, climbing walls u lob digitali. M'għandekx għalfejn tfittex bandoħra għax l-għażla hija waħda. U l-parking b'xejn. Shoreline Mall, Smart City.
3: Gibna roll by Hanini. Gozo cheese made easy. So simple to slice, thick or thin. Gibna roll by Hanini. The fun cheese for all the family.
4: Safra mill-isbaħ lejn il-Pulja ma' Granata Travel mit-18 sa' 22 ta' Ġunju. Senżuru Lecce, Bari, il-famużi trulli ta' Alberobello, iż-żu safari ta' Fasano u ħafna aktar. Prezz speċjali ta' 880 euro li jinkludi li vjaġġar bil-KM Malta Airlines, ikellu xorb u akkomodazzjoni f'riżort ħdejn il-baħar u divertiment kull filgħaxija. Postijiet limitati. Ċempelissa 9949-9072 jew 9946-0707 jekk minn għawdex. Granata Travel, garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9072.
5: Ekku għal wala l-offsinari tajem li l-kulħan dan huwa Calypso Radio 101.8. Arthur Garrett, l-aqwa u l-izmaster ċessi mis-snin 80 snin design. Nejdulkom il-bidu tal-ġimma tajba ġdejna ġimma ġdida f'Jamanta. Għalek

Kifin sam il-lum na ukunaw li tinsabu fenomen tajbin ifa bdejna ġima oħra ġveru wara long weekend forsi għal-ħafna minna. Nibdew nejdu, wow, jibsa, jibsa, wajja kuraċ, jajja kuraċ, għanna ġurnata fenomen sabiħa u d-diemna 21 grad, xinejdu iktar. Iva, forsi l-lum wara weekend u feru da xej twil, forsi kien hemm iktar orders, iktar xogħol, namlu l-uffiċċju. Imma, ejja l-importanti li xogħol qiegħed hemmhekk, ħanaħdmu ħbieb, ħanaħdmu. Għalhekk kifa, minn hawnhekk nawkuralkom bidu ta' ġimgħa mill-lawa, Gina the Garrett. Program Calypso Drive, ngħidu grazzi kbira lil ħabib tagħna Chris, nerġgħu nagħmlu appuntament għal ħadd.

itlu fuq kelibsa u malta.com itlu emmek u jekk tixtiequ tkunu tafu għall-programmi tal-lejla. Għalħin ta' disanna l-Lorna Vella bil-Kelibsa Nights u flashback il-lejla ma' Bernard Fizz 96 esattament wara l-program tana. Smajna l-Frankie Valley Bee Gees by Robin Morris Gibb waħdam mis-successi gbar taħam You Should Be Dancing da' xej grace uġveru, wow, da' xej memori nostalgi.

Sawnajdu l-ewel 30 minuti tal-programmu kol din jisparixxaw minn quddiem għajnejna u għalhekk infakkarkom minn hawn ftit ieħor għandna l-aħbarijiet eżattament wara Sir Elton John u Kiki D. Jiena nirritorna da' xejn Robbie Williams.

Insellem le kina Nicole Grek u dawnu ma l-aħbarijiet tal-erba. Il-mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela ħabar pakkett ta' miżuri ġodda immirati sabiex jiżidu t-tħul tal-familji u jissaħħu n-negozji. Fostu hemm bonus annwali ta' 1000 euro għal ħaddiema kollha inkluż minn jaħdem part-time kif ukoll żidiet fiċ-Children's Allowance u fl-in-work benefit. Tħabbar ukoll tnaqqis fit-taxxa għal kumpaniji żgħar fil-waqt li ser tkompli tissaħħ l-għajnuna għal min jikri. Abela qal li dawn il-miżuri għandhom jassiguraw li l-ġid ekonomiku jitqassam bejn kulħadd u jkompli jtejjeb il-kwalità tal-ħajja tan-nies. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch għalli Gvern Nazzjonalista ġdid ser raħħas il-kontijiet tal-dawl u jinvesti aktar f'enerġija rinnovabbli. Fost il-miżuri mħabbra hemm it-tneħħija tal-kirja tal-meter ta' djar b'diewa raħala u waqdiet volontarji kif ukoll tnaqqis fil-kontijiet li jista' jilħaq sa 30% għal familji u sa 42% għal min jgħix waħdu. Il-Partit Nazzjonalista qal li ser jtejjeb ukoll korrogoduzzjoni biex persuni wieħedhom jibbenefikaw aktar u jinaqqas il-prezz tal-elettriku billi jibdel il-livelli tal-konsum. Il-partit wieħed investiment fl-enerġija mhix hemmx permezz ta' pannelli fuq bini pubbliku mingħajr ma tintuża art agrikola. Sur Massu assistent kap sfaw aggrediti minn ġenitur fl-skola primarja tal-Kalkara Kmini Dalodu. Il-każ seħ bejn is-7 u 8 ta' Dalodu u jidher li l-inċident ma kienx relatat direttament mal-iskola. Il-pulizija qalet li Sur Massu ta' kura medika għal ġrieħi ħfief fil-waqt li għaddejjin l-investigazzjonijiet. L-MUT kkundannat l-aggressjoni u qalet li l-iskejlet jaffaċċjaw sitwazzjonijiet li jeħtieġu aktar appoġġ minn barra. Drone Ukrain laqad binja residenzjali f'Mosca Kmini Dalodu u ikkawża ħsara materjali mingħajr ma ġew irrappurtati vittmi. Dan kien it-tielet lejl konsekuttiv ta' attakki bid-drones fuq il-kapitali Russa ftit jiem qabel iċ-ċelebrazzjoni tad-9 ta' Mejju. Is-Sindku ta' Mosca qal li żewġ drones oħra ġew interċettati fil-waqt li l-Ministeru tad-Diviża Russu rrapporta aktar minn 100 drone twaffqu f'raġuni differenti tal-pajjiż. L-operat fl-ajruporti ewlenin tal-Belt ġie sospiż temporanja bħala prekawzjoni. Mingħatijaw il-President Ukrain Volodymyr Zelenski sostna li dawn l-attakki juru li qed tiżdied il-pressjoni fuq ir-Russja. Fl-istess ħin attakk Russu qrib Kharkiv fl-Ukrajna ħalla 4 persuni mejta u 18 il persuna midruba. F'New Jersey sewwi ta' trakk sofra ġrieħi ħfief wara li ajruplan tal-United Airlines laqat il-vettura tiegħu kif kienet jipprepara biex jillandja fl-ajruport. L-ajruplan li kien ġej minn Venezuela irnexxielu jinżel b'mod sigur mingħajr ebda ġrieħi fost il-231 passiġġier u membri tal-ekwipaġġ abbord. Ir-raġel li nagħta kura għal ġrieħi f'idejh ikkawżati minn ħġieġ imkisser. Il-kumpanija tal-ajru qalet li ser tiftaħ investigazzjoni dwar is-sigurtà tat-titjira filwaqt li qed tiġi evalwata wkoll il-ħsara fuq l-ajruplan. Nagħdu għad-bassir tat-temp, illum it-temp mistenni jkun sabiħ, ir-riħ ħafif għall-moderat min-nofsinhar ix-xlokk, viżibilità tajba, baħar ħafif, impatt ftit li xejn. L-alla temperatura mistennija tkun 21 grad Celsius, l-inqas temperatura 14 grad Celsius u temperatura tal-baħar 19 grad Celsius. Raġġi tax-xemx 8. U it-temp matul il-lejl mistenni jkun bisħa poli u briħ ħafif għal moderat min-nofsinhar il-beach. Dak kienet bassir tat-temp kif maħruġ mill-Uffiċċju Meteoroloġiku fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Dak inkollox għallum il-kumplement sa' smiħet tajjeb ma' Arthur Garrett. Insellimlek.

0: Vjaġġ li żgur m'għandekx titlef lejn il-famuża infjorata ta' Noto ma' Granata Trevin. Mill-15 sa 18 ta' Mejju. Gawdi 3 ijiem u 3 iliel isħaħ fis-qallija. Toqgħod f'lukanda komda terba stil elf modika fil-waqt li nżuru Siracusa, Ortigia, Marina di Ragusa, Catania u Noto. Prezz speċjali ta' 590 euro li jinkludi l-vjaġġer mal-kejem Malta Airlines, l-ikel u l-eskursjonijiet kollha. Ċempelissa 9949-9072. Il-postijiet limitati. Granata Trevin. Garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9072.
1: Children deserve clear information and real support. Knowing who to turn to helps them feel confident and safe. Visit empoweringchildren.gov.mt. A project co-financed by the European Union.
2: 10 years of better sleep with Duralan. Celebrate with an extra 10% off our mattress collection. Terms and conditions apply. Duralan. Sleep well, live better.
3: Meta missirna kellu bżonn il-kura ma konniex nafu minn fejn sa nibdew. Inġibulu carer jew infermiera, neħdu ħand fizjoterapista. Skoprejna li ma kellniex bżonn inkellmu l-dak jew inċemplu l-ieħor għax Trisi Malta ħadu naħsib kollox. Is-saħħa m'hemmx prezza.
4: Trisi Malta, healthcare wherever you are.
5: Waslet Festa Fjuri fl-Iklin. Għattaf tittalħin f'ambjent sabiħu seren fi Pjazza Nino Cremona. Attività tal-familja. Mużika live, rockna l-arti u diskussjonijiet dwar in-natura fl-Eco Cafe. Xarba klinu biġa kejk tal-frott, maton osċ. Is-sib 16 ta' Mejju mid-9 ta' filgħodu fi Pjazza Nino Cremona u triq Ġuse Ellul Mercer. Festa Fjuri, il-festa ta' kulħadd.
6: Orietta Berti, kunċert live fl-MCC il-Bel Valletta, nhar il-ħadd, 31 ta' Mejju. La mia vita è un film. Orietta Berti live bl-aqwa suċċessi mill-karriera tagħha. Biljetti minn showshappening.com jew edevents.mt.
7: Qed taħseb fejn se tivvjaġġa dan is-sajf? Ma' Kerċeme Tours għandek għażla kbira ta' destinazzjonijiet mill-Albanija u s-Serbja sal-Marokku Turkija u anke l-Polonja. Skopri wkoll għallija b'esperjenza ta' agriturizmo. Il-Kroazja, il-Maċedonja, il-Ġermanja, Slovenja, Dolomiti, Franza u l-Awstrija. Tours koll organizzati minn Malta b'kollox inkluż. Ibbukja llum fuq kerċemetours.com jew ċemplinna fuq 7954-7835.
8: Isman online calypsomalta.com.
9: Ekku għawn edin aħna il-wala l-awsenar it-tajjeb lil-kulħadd. Għanti Garrett għal-program Calypso Drive. Inkomplu b'aktar mużika għalikom tajnikom 30 minuta għanna sija u d-dienna. Ejja ħanibdew kif għattilkom Robbie Williams.

0: Għal ħina zattament fuq l-gżejjer Maltin u ġienu għal 24 minuta.
1: Ommi waqgħet xejn serju ma biżżejjed biex ninkwetaw, xtaqet li tibqa' d-dar. Dan kien possibbli meta skoprejna.

0: Il-Trisi Malta, il-kumpanija privata li tipprovdi kura d-dar, miftizzjat fil-ġima, għal-full-time living carers u infermira. Trisi Malta, għall-aqwa kura ta' saħħet l-eżista għana d-dar.
1: Trisi Malta, healthcare wherever you are.
2: Fil-pjazza tar-raħaltana ta' kull filgħodu,
3: jilta' għawżew xirwet tajba, iwassulkom aħbar.
2: Fil-15 ta' Mejju, 70 sena ta' mużika tajba, 70 sena ta' sigurta' soċjali.
3: Il-kunċert ta' dar il-Mediterran. Jien hemm se nkun.
2: Jien ukoll. U l-krema tal-kantanti Maltin, Dobni Galja se jixxi. Dħul kollu għal Community Chest Fund.
3: Jien se nippreżenta.
2: Jien se nippreżenta.
4: Biljetti minn showshappening.com.
2: Il-Kalabrija ma' Granata Trevil u vjaġġ speċjali mitlub minn ħafna. Mill-21 sal-25 ta' Mejju. Jistennewna ħames tim mill-aqwa fejn inżuru kol Tropea, Pizzo u l-Madonna ta' Spielinga. Noqogħdu f'lukanda ħafbord u ngawdu wkoll il-famuża serata kalabreze b'mużika ikellu xorb divertiment garantit. Prezz ta' €660. Ibbukkja kmieni għax il-postijiet limitati. Ċempel issa fuq 9949-9072. Granata Trevil, garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9072.
5: Ġieli ħsibt li jista' jkun hemm insurance li jistgħu joffrulek xi ħaġa aħjar. Permezz ta' telefonata sempliċi England Insurance jistgħu jispjegawlek dan kollu u anke toħroġ il-polza u l-liċenzja dak il-ħin stess mingħajr ma tinqala. Kull ma tridu għal telefon u email, tuna ftit minuti biex nispjegawlek kull hemm bżonn u lest. England Insurance Agency Limited, ċempel 2125-1015. Terminu kondizzjonijiet japplikaw. England Insurance Agency hija liċenzjata mill-MFSA.

Brescia li għadda l-album Jala Iva nistaw nejdu Certified Platinum din is-sena 128 darba inkredibli madwar id-dinja suċċess verament sabiħ dal-album il-Golden Greats tal-grupp Abba suċċess mill-isbaħ l-isem Lay All Your Love On Me u Iva Din is-sena wkoll nistgħu ngħidu li dan il-kantant jala 10 snin minn meta ħallina. Flimkien mal-grupp mal-band tiegħu Revolution. Din hija l-kanzunetta Little Red Corvette Prince. L-aqwa tiegħu.

0: Skużani. Jekk l-allerġiji qed jagħmlulek ħajtek diffiċli, għażel Daikin Air Purifier. Arja nadifa garantita u issa tista' tixtri online minn bitimolta.com. Hekka ħjar, grazzi Daikin.
1: Qegħdin nieħdu l-pass li jmiss fil-kura tal-anzjani. Il-Gvern ser jinvesti 1.3 biljun euro fi sptar ġdid b'kapaċità ta' 300 sodda ġdida. Proġett innovattiv biex inkomplu nsaħħu l-kwalità tal-ħajja tal-anzjani tagħna.
2: Dorian, smajt bil-programm Head Start for Employment tal-LSF?
3: Iva, smajt li wkoll sakreditat ta' siċċur li jgħin persuni b'diżabilità jiksbu ħiliet sabiex jitlu fid-dinja tax-xogħol.
2: Eżatt. Jikkonsisti minn diversi suġġetti fostom l-użu tal-kompjuter, maniġġar tal-flus, preparamenti għall-interviews u apparti dan, tirċievi stipendju wkoll.
3: Tajjeb, fejn nista' nsib aktar informazzjoni?
2: Żur linhospiterifoundation.org, segwi Facebook, Instagram jew ċempel fuq 22 20 17 61.
4: Tatara Bathrooms ġewwa Rabat. Żurna ġewwa x-showroom tagħna għal Għażla Vasta ta' Madum ma' mar tal-banju kompluti u aċċessorji oħra. Tatara Bathrooms, triq il-ġarġir ir-Rabat.
5: Granata Travel tistiednek għal vjaġġ fantastiku terba' tiegħek lejn Venezia u Lido di Jesolo. Mill-5 sa 8 ta' Ġunju. Żur il-Laguna Veneta u l-Gżejjer ta' Murano, Burano u Torcello. Tilqek lukanda konda buffet breakfast kuljum. Vjaġġ differenti li żgur m'għandekx titlef. Prezz ta' 699 euro biss. 9949-9072 u riserva postok. Granata Traffic, garanzija ta' vjaċ mill-lawa. 9949-9072.

rebaħ l-MTV Video Music Award ekku emmek smajna l-kanzunet ta' mill-lisba Rockets u kol nistaw nejdu suċess l-aqwa u l-lisba ta' snin 80 għalikom is-semija. Minna unnek

0: Kinder Roll by Hanini. Gozo cheese made easy. So simple to slice, thick or thin. Chibna Roll by Hanini. The fun cheese for all the family.
1: Efficient, reliable and affordable. Gree air conditioners combine smart technology with everyday comfort. Gree, smart living made simple.
2: Et fittex mod kif tappoġġa s-saħħa mentali tat-tfal? Fittex il-Mental Health Toolkit fuq empoweringchildren.gov.mt. Proġett u finanzjat mill-Unjoni Ewropea.
3: Għaljum l-om, iċċelebra b'rigal li għandu storja. Fil-villaġġ tal-artiġjanat f'Taqali, l-artiġjani jpoġġu album f'kull biċċa xogħol, mid-dija tal-filigran sal-ilwien sbieħ tal-ħġieġ u ċ-ċeramika. Skopri arti li tirrifletti l-imħabba tal-om. Għatija aktar minn sempliċi rigal, għatija storja. Il-villaġġ tal-artiġjanat f'Taqali, maħdum bil-wirt, moti bil-grazzja. Proġett ikkofinanzjat mill-Unjoni Ewropea.
4: See it, feel it, design it. Come and experience our new kitchen displays now at Oxford House. Schedule an appointment online today. Oxford House.
5: Ommi waqgħet xejn serju ma biżejjed biex ninkwetaw, xtaqet li tibqa' d-dar. Dan kien possibbli meta skoprejna lil Trisi Malta, il-kumpanija privata li tipprovdi kura d-dar minn ftit sigħat fil-ġimgħa għal full-time living carers u infermiera. Trisi Malta, għall-aqwa kura ta' saħħet l-eżist tagħna d-dar.
6: Trisi Malta, healthcare wherever you are.
7: Ta' Tara Bathrooms ġewwa Rabat. Zurna ġewwa ix-showroom tagħna għal Għażla Vasta ta' Madum ma' Marta l-banju kompluti u aċċessorji oħra. Ta' Tara Bathrooms triq il-ġarġir ir-Rabat.
8: Ġieli ħsibt li jista' jkun hemm insurance li jistgħu joffrulek xi ħaġa aħjar. Permezz ta' telefonata sempliċi England Insurance jistgħu jispjegawlek dan kollu u anke toħroġ il-polza u l-liċenzja dak il-ħin stess mingħajr ma tinqala. Kull ma trid huwa telefon u email. Tuna ftit minuti biex nispjegawlek kull hemm bżonn u lest. England Insurance Agency Limited, Ċempel 2125-1015. Terminu kondizjonijiet japplikaw. England Insurance Agency hija liċenzjata mill-MFSA.
9: Ekku għal-wara l-opzinar it-tajjeb iva it-tnejn il-lum bibdija il-rampa jum ta' xar ta' Mejju, mhux April, Mejju bibdija. L-ekipa ħan nibdew bil-program tagħna ta' xejn mużika minn Alison Moyet, Anna Softcell, Anna Tracy Spencer. Insomma, da xej mużika li żgur li tinsel għasel malkom mod speċjali dawk li jħobbu l-80s u 90s u veru. Rekif waqgħi ħna tukom.

winner. Alice in my head, Mary Grove, Vero Yazoo. Wow, what a singer. Ecco, il 56 minuti FMTI. Il programma è in esattamente fi centro fi nobti. Għalegi għat nejn, it nejn għara l-ofdinari, ekku, ekku, palissa siesta s-seja, għonek, mini, wissi, għas issa kapita, jimu vera. Għajħan koblu baktar mużika, għonek, bu kelim saw. 101.8, it's off the garage, għonek, bu jek t-ixtu tam l-unna, t-tiki dedika, we always love to know. Għalegi għan koblu, għanna Lil Kate Bush, għanna Subtel, Tracy Spencer, ooh, Michael Jackson, xemmis bħu vera. Għonek.

Dal-għodun dunajt li l-friġ veġed vojta. Allora għatnipjena bil-qoddim. Immun nixirti tal-ġej, għax dakinar Mastercard Day. Użda l-Mastercard fi supermarkets fil-ħanut jew online. Onfu 50 euro nar ta' tlieta matul dan ix-xar u dħol fiċ-ċansi tirbaħ 10 euro cashback. Valida sa' ġunju. Terminu kondizjonijiet fuq mastercard.com/mt/mastercard-day.

kemija ingriza minn Halifax. Hija meqjusa bħala British Italo Singer, disco singer, waħda mis-suċċessi verament żbieħ u kienet rebħet ukoll il-Festival Bar fl-1986. Aktar minn hawn komissemija minn hawnhekk inselmu l-ħabib tagħna Richard minn kif aħna Richard.

I can. Mużgur kontemmen li bil-number plate tijak tista termoħ il-flus u ġveru. Kull ma trid tagħmel huwa twaħħal sticker fuq wara tal-karozza tijak, iva, ekku, termoħ il-flus bil-number plate tijak. Kull ma trid tagħmel iva twaħħal dik l-sticker fuq wara tal-karozza tijak u mbagħad tisma' daqsxejn ir-radio għax il-ġimgħa tista terba ammont verament sabiħ hawnhekk fuq Calypso Radio. Stickers Motor Competition dal-waqt. Michael Jackson, ikomplin al-program. It's Dirty Diana.

0: festa tar-raħaltana ta' kull filgħodu.
1: Niltaqgħu żewġ irwiet tajba, iwassulkom aħbar.
0: Fil-15 ta' Mejju, 70 sena ta' mużika tajba, 70 sena ta' sigurtà soċjali.
1: Il-kunċerta dar il-Mediterran. Jien hemm se nkun.
0: Jien ukoll. U l-krema tal-kantanti Maltin, Dobni Galja se jimxi. Dħul kollu għalkom ir-reġistra.
1: Jien se nippreżenta.
0: Jien se nippreżenta.
2: Biljetti minn showshappening.com.
3: Ordering furniture shouldn't feel like waiting for a mystery package. At Crea, you get guaranteed delivery dates you can trust, from booking to installation. Always in good hands. Sturdy easy, fast and breezy. Crea.
0: Meta missirna kellu bżonn il-kura ma konniex nafu minn fejn sa nibdew. Inġibu l-ukerer jew infermiera, neħdu ħand fizjoterapista. Skoprejna li ma kellniex bżonn ninkellmu l-dak jew inċemplu l-ieħor għax Trisi Malta ħadulna ħsieb kollox. Is-saħħa m'hemmx prezza.
4: Trisi Malta, healthcare wherever you are.
5: Qegħdin nieħdu l-pass li jmiss fil-kura tal-anzjani. Il-gvern ser jinvesti 1.3 biljun euro fi sptar ġdid kapaċità ta' 300 sodda ġdida. Proġett innovattiv biex inkomplu nsaħħu l-kwalità tal-ħajja tal-anzjani tagħna.
6: Shoreline huwa l-akbar shopping mall f'Malta, fejn taħt saqaf wieħed issibħ wienet mill-aqwa, għażla ta' ikel differenti u divertiment garantit bi trampoline park, climbing walls u lob digitali. M'għandekx għalfejn tfittex band oħra għax l-għażla hija waħda. U l-parking b'xejn. Shoreline Mall Smart City.
7: Jekk għandek liċenzja kategori C, hija tpassi l-bot minn paga tajba u kundizzjonijiet attraenti. PT Matic Environmental Services interessati jiltaqgħu miegħek. Ċempel, jew bat messaġġ fuq 9931-8090. 9931-8090.
8: Granata Travel tistiednek għal vjaġġ fantastiku terba' tiegħek lejn Venezia u Lido di Jesolo mill-5 sa 8 ta' Ġunju. Żur il-Laguna Veneta u l-Gżejjer ta' Murano, Burano u Torcello. Tilqek lukanda komda buffet breakfast kuljum. Vjaġġ differenti li żgur m'għandekx titlef. Prezz ta' 699 euro biss. Ċempel issa 9949-9072 u rriserva postok. Granata Travel, garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9072.

0: 0-8-5-1-8-5 number play tiħor huwa KIN 141-1-4-1 u BBN 874-8-7-4 dawk huma it-tlet number plates li rajna bl-sticker fuq wara jekk waħda minn dawn huma tiegħek dejjem ċemplinna u ħalli l-messaġġ tiegħek fuq 218-0-1-4-0-3 għandek dak iċ-ċans għall-ħin tad-disa tal-lejla. Aktar number plates insew x'għada fil-ħodu għad Bonju Calypso. Gdejjem kredzi għal Maple dak kien l-Stickers Water Competition. Good luck!
1: Calypso Radio Sticker Spotter Competition, sponsored by Maple.

xieġmel ta' 80s. Tamma jekk mintix daqsek mitla ma' l-grupp tiesmo Fears, miktar fejn infantisma għandhom diski bħal Mad World, Changer, Pale Shelter. U din il-ġimgħa wkoll għandek ju jata għalikom għal fil-programm tagħna Sowing the Seeds of Love u ma kollha kanzunetti kbar naf ħafna minnkom li meta tsemmi Tears for Fears waħda mill-suċċessi dejjem tiġi Everybody Wants to Rule the World. Dux veru Max Mina, il-kanzunetta li kienu tagħna fl-1984 diska bl-isem ta' Shout waħda minn dawk id-diski kbar immens dux veru. Kelli b'Sow Drive! Għanta għerri ta' unek ul mamur għedin orbu koll għall-ħar nofsija tal-program ta'na ġajat ma'na il-ħabib ta'na Bernard Ilesti il-ħallib għall-program ta'na dal-waqt

0: looking for smart climate solutions? Gree offers residential and commercial air conditioners, dehumidifiers, air purifiers and heat pumps designed for comfort, efficiency and reliability. Gree, smart living made simple.
1: Here, life finds its rhythm. Ideas come into light. Ambition finds its shine. A place where you write your story. With love. Where you truly belong. This is Malta. Shine here.
2: Ordering furniture shouldn't feel like waiting for a mystery package. At Crea, you get guaranteed delivery dates you can trust, from booking to installation. Always in good hands. Sturdy easy, fast and breezy. Crea.
3: Jekk għandek licenzja kategori C, jgħad passi l-bot minn paga tajba u kondizzjonijiet attraenti. PT Matic Environmental Services interessati jiltaqgħu miegħek. Ċempel, jew ibgħat messaġġ fuq 9931-8090. 9931-8090.
4: Vjaġġ li żgur m'għandekx titlef lejn il-famuża infjorata ta' Noto ma' Granata Trevi. Mill-15 sa 18 ta' Mejju. Gawdi 3 ijiem u 3 ilijiel isħaħ fi sqallija. Toqgħod f'lukanda komda terba' stil elf modika fil-waqt li nżuru Siracusa, Ortigia, Marina di Racusa, Catania u Noto. Prezz speċjali ta' 590 euro li jinkludi l-ivvjaġġar mal-kejjem Malta Airlines, l-ikel u l-eskursjonijiet kollha. Ċempel issa 9949-9072. Il-postijiet limitati. Granata Travel. Garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9072.
5: Kelem saw drive ma' zigara ta' unek għall-aħħar 30 minuta sa' tew nofs ħarbu laqas bisrajnijom. Tajnikom erba kanzunetti mux erba taġi viri il-kelma hija erba imma verament ħadd pjaċir nisma'hom jien. Nawguraw li anka intom. Iva l-aħħar ftit minuti fil-kumpanija ta' xurxina jħan komplu baktar mużika tajba

number place li għadnikom aktar kmini għawnek fuq Calypso Radio Iva dawk li sticker spotter competition dawk kolla li għandhom il-number il-sticker fuq wara jista jkun wieħed minn number plates tijak dawn għalek Iva number plates li għajatna l-lum huma ABW ABW 185 KIN 141 u BBN 874 jekk wieħed minn dawn il-number plates huma tiegħek dejjem għandek ċans sad-disa tal-lejla fuq iċ-ċempel u tħalli l-messaġġ tiegħek fuq 218-1403. Aktar mużika mis-snin 80 din id-darba propjament mis-snin design. Robert Palmer, UB40, waħda mill-gvar tagħhom.

Kelli għalikum l-ħar zewġ songs li għandi hawnhekk waħda tmur għal Juicy u l-oħra ukoll għal Margaret Caruana. Għalhekk jiena daqshekk minn ħadd tiegħi grazzi kbira. Ritorn għada fit-tlieta u nofs tal-programmi oħor bħal dan. Nawgraw u ngħidu grazzi kbira tal-kunt għaddejjem li tagħmlulna hawnhekk waqt il-programm. Kelibsa u drive it-nejn wara l-offsinar ħara fin qudi majnejna. Program eċċezzjonali jiena u inti flimkien. Ejja nagħmluhom għada wkoll fit-tlieta u nofs. Tikem nerġaw nittaw, ciao ciao, take care, enjoy Calypso, minna uftit juhur, il-ħabib tana Bernard, u Flashback, fi 6 u 9.

0: Qegħdin nieħdu l-pass li jmiss fil-kura tal-anzjani. Il-Gvern ser jinvesti 1.3 biljun euro fi sptar ġdid kapaċità ta' 300 sodda ġdida. Proġett innovattiv biex inkomplu nsaħħu l-kwalità tal-ħajja tal-anzjani tagħna.
1: Efficient, reliable and affordable. Gree air conditioners combine smart technology with everyday comfort. Gree, smart living made simple.
2: Tatara Bathrooms ġewwa Rabat. Żurna ġewwa x-showroom tagħna għal għażla vasta ta' madum, kmamar tal-banju kompluti u aċċessorji oħra. Tatara Bathrooms, triq il-ġarġir ir-Rabat.
3: Mill-passat ma' Calypso Radio.
4: Wieħed mill-oġġetti prestiġjużi li seta' jkollha familja Maltija kien l-arloġġ tal-lira li għadu jiġi mfittex sal-lum. Dan l-arloġġ tfaċċa f'pajjiżna fi żmien il-Kavalliri ta' San Juan. Kultant kien jingħata bħala rigal għal tieġ jew okkażjonijiet speċjali oħra. Biex isir l-arloġġ tal-lira kien hemm koordinazzjoni minn diversi persuni. Il-mastro d'axxa kien jaħdem il-kaxxa tal-injam, l-arluġġar kien jibni l-mekkaniżmu tal-arloġġ u l-artist kien ipinġi x-xena fuq l-arloġġ. Imbagħad kien jiġi ndurat folji tad-deb. Il-kulur ukoll kellu tifsira. Sfond iswed kien jindika li l-arloġġ kien ta' kavallir, sfond blu jew ikħal ta' nobli Malti, fil-waqt li sfond aħmar kien riservat għal membri jew lenin tal-kleru. Kien jintuża wkoll sfond aħdar għal negozjanti jew lenin f'pajjiżna.
3: Mill-passat, miġjuba lilek minn Heritage Malta u Directorate for Lifelong Learning and Employability.
5: Waslet Festa Fjuri fl-Iklin. Għatta ftit tal-ħin f'ambjent sabiħu seren fi Pjazza Nino Cremona. Attività tal-familja. Mużika live, rockna l-arti u diskussjonijiet dwar in-natura fl-Eco Cafe. Xarba klinu biġakek tal-frott, maton osċ. Is-sib 16 ta' Mejju mid-disa ta' filgħodu fi Pjazza Nino Cremona u triq Giuseppe Ellul Mercer. Festa Fjuri, il-festa ta' kulħadd.

You're listening to Bernard on Calypso Radio.

Nsemmilkom jiena Bernard nilqakom għall-programm Flashback tal-lum 2-4 ta' Mejju. L-lum huwa programm speċjali għal hija ħafna għax dan huwa l-500 programm tiegħi hawn fuq Calypso Radio 101.8. U ħanibda billi ningrazzja lil Gordon id-direttur tagħna tal-fiduċja li wera fija l-kollegi familjari u fuq kollox lilkom is-semmija li seguni kull nhar ta' tnejn filgħaxija fuq dan il-programm. Grazzi ħafna lilkom li entuni nasal biex nilħaq dan l-ammont sabiħ ta' 500 program. U biex jiraq nibda l-program tal-lum bid-diska li bdejt l-ewwel program bija.

Mela, Feels Like Heaven kienet l-ewwel diska li bdejt il-programm tal-lum biha kif ukoll din l-avventura tiegħi hawn fuq Calypso Radio. Irrid ngrazzi lill-DJ ta' qabli Arthur Gerry tal-programm tiegħu Calypso Drive u nawguralu l-kumplament tal-jum it-tajjeb. Kif intom illum nittama li kellkom weekend sabiħu għattajtuħ bl-aħjar mod possibli temp kien sabiħu kol u seta jippermetti dik il-ħarġa sabiħa mal-familja jew mal-ħbib. Intant wara diska li jmiss ħandikom il-numru tal-SMS tagħna fejn tistgħu tagħmlu kuntatt miegħi. Take that huwa il-grupp li jmiss.

Mela, Relight My Fire da kienu il-group Take That laħduna l-ura għas-snin design. Intant, mela, dok li xtuq jamlu kuntat mija jistu jamlu dan per mesta messaċ fuq il-numru 506-41-42. Nejdu bl-Inglis 506-141-02. Nfakkarkom li kull messaċ jiswa 47 centesimu. Immorru għal-diska li jmiss, din id-diska minn ġunju law, għat manda għed għandu għajena għall-ewwel darba. Għar tiftakru ix, is-sena kienet 2001.

Rapture kien jisima dik id-diska li sem taħħa huwa sempliċi IIO. Intant, diska tajba immens mill-2001. Inkomplu billi nisimaw il-sa lil Edward Maja.

This is my life, Edward Maja, diska li ħadit nal-għar fil-sena 2010. Marru 20 sena l-għura fil-Collins, sar tiftakru ġdid diska 1990.

0: Dorian, smajt bil-program Head Start for Employment tal-LSF?
1: Iva, smajt li wkoll sakreditat ta' siċċur li jgħin persuni b'diżabilità jiksbu ħiliet sabiex jitlu fid-dinja tax-xogħol.
0: Eżatt, jikkonsisti minn diversi suġġetti fosthom l-użu tal-kompjuter, maniġġar tal-flus, preparamenti għall-interviews u apparti dan, tirċievi stipendju wkoll.
1: Tajjeb, fejn nista' nsib aktar informazzjoni?
0: Żur linhospitalifoundation.org, segwi Facebook, Instagram jew ċempel fuq 22-0-17-61.
2: Tatara Bathrooms ġewwa Rabat. Żurna ġewwa x-showroom tagħna għal Għażla Vasta ta' Madum kmamar tal-banju kompluti u aċċessorji oħra. Tatara Bathrooms, triq il-ġarġir ir-Rabat.
3: Mill-passat ma' Calypso Radio.
4: Wieħed mill-oġġetti prestiġjużi li seta' jkollha familja Maltija kien l-arloġġ tal-lira li għadu jiġi mfittex sal-lum. Dan l-arloġġ tfaċċa f'pajjiżna fi żmien il-Kavalliri ta' San Juan. Kultant kien jingħata bħala rigala għal tieġ jew okkażjonijiet speċjali oħra. Biex isir l-arloġġ tal-lira kien hemm koordinazzjoni minn diversi persuni. Il-mastro d'axxa kien jaħdem il-kaxxa tal-injam, l-arluġġar kien jibni l-mekkaniżmu tal-arloġġ u l-artist kien ipinġi x-xena fuq l-arloġġ. Imbagħad kien jiġi ndurat folji tad-deb. Il-kulur ukoll kellu tifsira. Sfond iswed kien jindika li l-arloġġ kien ta' kavallir, sfond blu jew ikħal ta' nobli Malti, fil-waqt li sfond aħmar kien riservat għal membri jew lenin tal-kleru. Kien jintuża wkoll sfond aħdar għal negozjanti jew lenin f'pajjiżna.
3: Mill-passat, miġjuba lilek minn Heritage Malta u Directorate for Lifelong Learning and Employability.
5: Safra mill-isbaħ lejn il-Pulja ma' Granata Travel mit 18 sa 22 ta' Ġunju. Senżuru Lecce, Bari, il-famużi trulli ta' Alberobello, iż-żu safari ta' Fasano u ħafna aktar. Prezz speċjali ta' 880 euro li jinkludi li vjaġġar bil-KM Malta Airlines, ikellu xorb u akkomodazzjoni f'riżort ħdejn il-baħar u divertiment kull filgħaxija. Postijiet limitati. Ċempel issa 9949-9072 jew 9946-0707 jekk minn għawdex. Granata Travel, garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9072.
6: Mela meta l-ħin bħal sewa 7:04 minuti nfakarkom jiena Bernard dan huwa l-programm Flashback fuq Calypso Radio 101.8 illum it-2 4 ta' Mejju. Għandi magħkom sal-ħin ta' 9.

Mela, ftaħna din il-parti tal-programm b'disk eccezzjonali, il-grupp kienu il-grupp Blondi, mix eccezzjonali hemmhekk, il-grupp Blondi u il-grupp The Doors, Rapture Riders, diska oħra li qatt mandaqet minn Ġunju law u ver skoprejta dan l-aħħar veru diska tajba. Intant qabel imwar diska li jmiss nixtieq nirringrazzja lil daw is-semmija li diġa għamlu kuntatt miegħi permezz tal-messaġġi tagħkom, grazzi ħafna tal-messaġġi sbieħ u tal-awguri li qegħdin tibagħtuli għal dan il-programm li huwa kif qedtilkom diġà l-500 programm tiegħi. Grazzi ħafna tal-awguri tagħkom. Mela għamlu kuntatt miegħi diġà Rita ta' San Fawl il-Baħar, Martes tal-Belt, Ġina ta' Ħażebbuġ, Magrit Karwana minn Taslima. U xaħat jider li huwa xi kollega tiegħi tal-eks eks kollega tiegħi mill-Enemalta n-numru jispiċċa 573 li sfortunatament ma qallix x'ismu. Biss nawgur għalek xorta u ħanamel il-messaġġ tiegħek wara ta' Magrit Karwana. Intant, mela, nisimu l-grupp ABC Poison Arrow, wara diska nibda il-messaġġi tagħkom.

Snint menin dakin l-grupp ABC Poison Arrow. Mela ħanibda r-requestakom l-ewwel li għamlet kuntatt miegħek kienet Rita ta' San Pawl il-Baħar. Grazzi Rita tal-kuntatt tiegħek u inti awgurajt li wkoll għall-programmi tiegħi. Mela ħallejt l-għażla f'idejja u għażilt l-diska tal-grupp Queen tiftakar żgur. Tonight.

Mela group queen emmek suċċesta home don't stop me now. U dik id-diska marret għal-Rita ta' San Pawl il-Baħar. Grazzi Rita għal darb'oħra tal-kuntat tiegħek. Mela ħabib tagħna li ntilkom li n-numru jispiċċa 573 ta' skoprejna minnu wkoll David, all right, ex-kollega tiegħi, okej tal-Enna Malta. Intant mela immur għall-messaġġ li jmiss ġej mingħand Martes tal-Belt, grazzi Martes bħal dejjem tal-messaġġi sbieħ li tibgħatli. Tħallejt l-għażla f'idejja u l-lum

Mela, 1976 semmek il-grupp Sherbet u tawna suċċess kbira li jom ħawżet u dik id-diska marret għal-Martes tal-Bil. Tal-darbohra Martes, nir-ingrazzjak tal-messaċ tijek. Mil-belt immorru ħazzebuċ insellem il-ġina, grazzi ġina li l-ek u kol tal-kuntat tijek. Inti t-dedika d-diska li jmissetej li għal-Lorna Vella, għal-Freddy u Chris Aquilina, għal-kollegi tagħna u għal-Ġew Kassar. Għalija għal-familja tijek u għal-bib kolla tijek u l-familja tijek u kol. Mela, għal-daw n-nis kolla id-diska għal-ġina ta' ħazzebuċ jadin ta' Chris Norman. Some hearts are diamonds.

U ekku Chris Norman, Some Hearts Are Diamonds u dik id-diska marret għal Gina ta' Ħażżebbuġ. Grazzi Gina għal darba oħra tal-kuntatt tiegħek. Mela tagħmel kuntatt magħna wkoll Margaret Caruana minn Taslima, grazzi Margaret tal-messaġġ mill-isbaħ tiegħek ukoll. Id-diska li tlabni tal-Grupp Chicago indaqqet fl-aħħar 24 si għalhekk ma nkunx nista' ninklodilek. Biss tażidlek disk oħra tajba ta' dan il-grupp veru tajjeb, il-Grupp Chicago. Love Me Tomorrow.

0: sejħa nominazzjonijiet ta' Nazzareno Vassallo Award 2026. Jekk taf persuna dedikata jew entità li ħadmet bisħieħ u ħallet impatt pożittiv fil-ħajja tal-anzjani, ibgħat in-nominazzjoni tiegħek għan-Nazzareno Vassallo Award 2026. In-nominazzjonijiet jistgħu jintbagħtu minn individwi, gruppi, istituzzjonijiet kif ukoll minn kunsilli lokali u NGOs. L-applikazzjonijiet jistgħu jinkisbu mis-sit vassallogroupmalta.com jew bil-ċempel fuq 22584200 għal aktar informazzjoni. L-applikazzjonijiet jintlaqgħu sat-19 ta' Ġunju 2026.
1: Is-saħħa mentali hija importanti daqs is-saħħa fiżika. L-appoġġ bikri jista' jbiddel ħajja, mhux biss moment. Empoweringchildren.gov.mt proġett kofinanzjat mill-Unjoni Ewropea.
2: Win big with One for All this May and June. OneForAll.mt.
3: Ordering furniture shouldn't feel like waiting for a mystery package. At Crea, you get guaranteed delivery dates you can trust, from booking to installation. Always in good hands. Sturdy easy, fast and breezy. Crea.
4: Here, life finds its rhythm. Ideas come into light. Ambition finds its shine. A place where you write your story. With love, where you truly belong. This is Malta. Shine here.
5: Kalabria ma' Granata Trevilu vjaġġ speċjali mitlub minn ħafna. Mill-21 sal-25 ta' Mejju. Jistennewna 5 sim mill-aqwa fejn inżuru kol Tropea, Pizzo u l-Madonna ta' Spilinga. Noqogħdu f'lukanda Hofbord u ngawdu wkoll il-famuża serata Kalabreze b'mużika, ikel u xorb, divertiment garantit. Prezz ta' €660. Ibbukja kmieni għax il-postijiet limitati. Ċempel issa fuq 9949-9072. Granata Trevil, garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9072.

Mela, ma tal-ħin bħalissa huwa 7 nofsu 7 minuti 28 23 minuta diġa għaddit l-ewwel sija tal-programm flashback tal-lum it-tnejn 4 ta' Mejju nfakarkom jiena Bernard għandimgħukom sal-ħin ta' 9. Intant ħankompli bil-request tagħkom imiss issa il-request ta' David il-Ginger il-ħabib tiegħi, kollega u koll. Mela David, grazzi tal-messaġġ tiegħek irċevejthom kollha l-messaġġi tiegħek inti tgħidli prosit tal-programm u tad-diski sbieħ li qed iddoqqilna. U selli wkoll għall-kollegi tiegħek tal- u ex kollegi tiegħi jiġu għax imgħadniex magħhom hemmhekk biss żgur għadkom f'qalbi ħafna minnkom kontu ħbib kbar tiegħi. Grazzi ħafna tal-messaġġ għal darba oħra u nselli wkoll għalikom ta' l-Lena Malta. Intant mela ħallejt l-għażla f'idejja David wasn't like this, żgur ħadd toġbok u żgur ħadd toġbok ukoll, the summer is magic, apparti l-sajf sabiħ bin-nofs ta' nhar ukoll.

Kemm jogħġobni dal-ħoss il-mużika ta' Corona, jogħġobni s-sajf ukoll u jogħġobni dan il-beat ta' snin design. Mela, intant The Summer's Magic, il-vuġi ta' Corona u dik id-diska marre tal-ħabib tagħna David tal-Malta. Grazzi David għal darb'oħra tal-messaġġi tiegħek. Intant jemm il-kuntatt magħna Paolo mill-Awstralja, grazzi Paolo, veru kienet sorpriża. Grazzi ħafna tal-kuntatt tiegħek jgħidli minn Sydney l-Awstralja u xtaq jisma' diska ta' Shaken Stevens. Għalik Paolo u għal dawk kollha ħbib tiegħek li qegħdin iseguna bħalissa fuq Calypso Radio 101.8. Shaken Stevens.

Mela, you drive me crazy, I'm like Shakin' Stevens. U dik id-diska talabinna Paolo minn Sydney l-Australia. Grazzi Paolo għal darbora tal-kuntat tiegħek. Intant, niġu lej pajizna lej taslima biex nkun preċis, jagħmel kuntatt magħna Ranier Kakija, il-ħabib tagħna Ranier Kakija, jiddedika d-diska li jmiss għall-mara tiegħu Mary u għall-eks kollegi tiegħu tal-Enemalta. Impjegat ieħor ex-kollega ieħor ta' l-Enemalta. Id-diska li jkranjer jgħedin tal-grupp The Hollies, Artif Takarix.

Listening Sabine Group The Hollies Long Cool Woman u dik id-diska marre tal-ħabib tagħna Ranier Kaki jam minn taslima grazzi Ranier tal-kuntatt tiegħek. Intant tagħmel kuntatt magħna wkoll Martes tal-Belt, ringrazzjani tal-diska li daqgħitilha okej, grazzi Martes, napprezza ħafna il-kliem li qedli. Intant ħandikom żewġ diski warxu xi Mis-Snin Sabine, Stevie Wonder u l-grupp The Rubettes.

Mela, t-nejn mis-snin sebajna mek il-vuġi ta' Stevie Wonder u għarajom kienem il-Robet. Mela, qabel immorru għad-diska li jmiss, nishtiq nerġantikom il-numru ta' fejn tistgħu tagħmlu kuntatt miegħi. Mela, il-numru huwa 506-41-02-506-41-02. Infakrek li kull messaġġ jiswa 47 ċenteżmu.

0: Irbaħ premjiet kbar mal-One for All matul Mejju u Ġunju. Jekk tixtri jew taqla One for All gift vouchers, issa tista' tirreġistra b'ċans li tirbaħ b'valuta 1500 euro. One for All gift vouchers. OneForAll.mt.
1: Is-servizzi pubbliċi f'kull ħin, f'kull moment u f'kull aspett tal-ħajja hemm biex jagħmlu differenza pożittiva. Servizzi diġitali jew wiċċ imwiċċ fis-saħħa, fl-edukazzjoni u fis-sigurtà. Is-servizz pubbliku u l-ħaddiema tiegħu dejjem hemm għalik. B'impenn, b'dedikazzjoni u b'qalb kbira. Grazzi.
2: See it, feel it, design it. Come and experience our new kitchen displays now at Oxford House. Schedule an appointment online today. Oxford House.
3: Hey you, protect yourself from cancers caused by HPV today. If you were born in the year 2000 and onwards, you can take your free HPV vaccine. Book your appointment now on immunization@gov.mt or call 21-231-231. For more info, visit sexualhealth.gov.mt. Message by the Health Promotion and Disease Prevention Directorate, Ministry for Health and Active Aging.
4: Għaljum l-om, iċċelebra b'rigal li għandu storja. Fil-villaġġ tal-artiġjanat f'Taqali, l-artiġjani jpoġġu qalbhom f'kull biċċa xogħol, mid-dija tal-filigran sal-ilwinsbieħ tal-ħġieġ u ċ-ċeramika. Skopri arti li tirrifletti l-imħabba tal-om. Għatija aktar minn servizzi rigal, għatija storja. Il-villaġġ tal-artiġjanat f'Taqali, maħdum bil-wirt, moti bil-grazzja. Proġett ikkofinanzjat mill-Unjoni Ewropea.
5: Ġieli ħsibt li jista' jkun hemm insurances li jistgħu joffrulek xi ħaġa aħjar. Permezz ta' telefonata sempliċi England Insurance jistgħu jispjegawlek dan kollu u anke toħroġ il-polza u l-liċenzja dak il-ħin stess mingħajr ma tinqala. Kull ma tridu għal telefon u email. Tuna ftit minuti biex nispjegawlek kull hemm bżonn u lest. England Insurance Agency Limited, Ċempel 2125-1015. Terminu kundizzjonijiet japplikaw. England Insurance Agency hija liċenzjata mill-MFSA.
6: Mela meta l-ħin bħal sewwa 8:06 minuti, nfakkarkom jiena Bernard għandimokom sal-ħin tad-disa' bdejna l-aħħar sija fil-fatt tal-programm flashback tal-lum it-tnejn 4 ta' Mejju. Fid-disa' imbagħad ħad tkunu fil-kumpanija ta' Lorna Vella bil-programm tagħha Calypso Nights sa' nofs il-lejla.

Mela, Tiffany, jammek, I think we're alone now. Mela, kif ninsab ċert li ndunajtu biex niċċelebra dan il-program speċjali għalli jgħal-management ta' dan l-istazzjon. Oġbu jgħam il-liset jingles ġodda li ħankun għeddin nisimaw minn ħina li ħor matul il-program. U ta' dan ringrazzja li l-Gordon u l-min kien involut f'din l-inizjattiva li apprezzajt ħafna. Intant, wara diska li jmiss ħanamel il-request ta' Helen Gatt mill-Hamrun u ta' Martes u ta' Anton. Grazie ħafna tal-messaġġi sbieħ li qegħdin tibatuli. Il-grupp We Can Save Your Tears.

Mela, Save Your Tears kienet diska li għadna kemp smajna issa. Intant, mela, tamel kuntat maħna Helen Gatt mil-Hamrun li tixtieq tiddedika diska li miss għal-boyfriend tagħha Richard Dimek mil-Hamrun u kollu tejli għal-brother-in-law Vincent Gatt. Mela, għal dawn it-tnejn minn nies, Helen xtaqt tisma' diska ta' Celine Dion, I Love You, għawni għalik.

0: Ordering furniture shouldn't feel like waiting for a mystery package. At Crea, you get guaranteed delivery dates you can trust, from booking to installation. Always in good hands. Sturdy easy, fast and breezy. Crea.
1: Gibna roll by Hanini. Gozo cheese made easy. So simple to slice, thick or thin. Gibna roll by Hanini. The fun cheese for all the family.
2: Nan, dan l-aħħar vers se jinħossni għajjiena.
3: Taf xi smajt li meta tiekol ikel ultraproċessat, għandu dak l-effett.
2: Nan, ikel ultraproċessat, x'inhu?
3: Ikel bħal gallettini ppakjati, cereal bars u soft drinks, dawk jagħtuk enerġija għal ftit, imma mbagħad iġeluk tħossok aktar għajjiena wara.
2: Ma kontx naf li l-ikel jista' jaffettwak daqshekk.
3: Mela, aħjar tipprova xi ftit lews jew frott frisk u l-ma minn flok, bidli żgħar jistgħu jagħmlu differenza kbira ma' żmien.
4: Messaġġ mid-Direttorat għall-Promozzjoni tas-Saħħa u l-Prevenzjoni tal-Mart, Ministeru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva.
5: Dan is-sajf ivvjaġġa bla stress ma' Kershemej Tours. Għażla vasta ta' tours organizzati minn Malta fejn kollox u inkluż. Titjiriet u bagalji, akkomodazzjoni, kolazzjon kuljum, transfers u eskursjonijiet. Inkluż ukoll local guide u tour leader Malti miegħek tul il-vjaġġ kollu. Irrilassa u gawdi kull moment. Il-postijiet huma limitati, għalhekk ibbukkja issa. Prezzijiet jibdew minn 610 euro biss. Biex tibbukkja, żur kershemejtours.com jew ċemplinna fuq 7954-7835.
6: Isma'na online, calypsomalta.com.

snin disajna mek il-grup The Granberries. L-axar nofsija tal-program biex ikun preċis l-axar 33 minuta tal-program Flashback tal-lum 2/4 Mejju. Mela, ħankompli rikwestakom jagħmlu kuntatt magħna Martes u Anton, ex-kollegi tiegħi wkoll, inselmilkom ħadd biex ħafna li ftakartu fija wkoll. Mela, intom tawgurawli tal-500 program tiegħi, ta' dan ringrazzjakom ħafna u tagħmlu d-dediki tagħkom ukoll il-familji tagħkom għalija u għall-familja tiegħi u għall-ħbieb tagħkom ukoll. Mela, d-diska tal-buni Martes u Anton hija tal-buni diska ta' Sting u għażiltilkom din.

Sing tana dan is-suċċess mill-isbaħ Fragile u dik id-diska mar tal-Martes u Anton, grazzi għal darba oħra tal-kuntatt tagħkom. Mela, jemm il-kuntatt magħna wkoll Jonathan Borch minn Taslima, sellimlek Jonathan, ringrazzjak ukoll tal-awguri tiegħek, inti tixtieq tiddedika diska li jmiss tgħidli għal waħda partikolari minn Taslima. U l-messaġġ qiegħed fid-diska. Rio Speedwagon, keep on loving you.

Keep on loving you, Rio Speedwagon, u diska tal-binna Johnny Timborch minn taslima. Demres in lej l-axar tal-program, kull ma fadal 24 minuta għal tmiem il-program tiegħi. Nisimgħu il-Lady Gaga.

0: Qegħdin nieħdu l-pass li jmiss fil-kura tal-anzjani. Il-Gvern ser jinvesti 1.3 biljun euro fi sptar ġdid b'kapaċità ta' 300 sodda ġdida. Proġett innovattiv biex inkomplu nsaħħu l-kwalità tal-ħajja tal-anzjani tagħna.
1: Il-ħajja ssib ir-ritmu tagħha. L-ideat jiddu fid-dawl. L-ambizzjoni ssib id-dija tagħha. Post fejn tikteb l-istorja tiegħek. Bl-imħabba, fejn tassew tkun int. Din hi Malta. Shine here.
2: Waslet Festa Fjuri fl-Iklin. Għatta ftit tal-ħin f'ambjent sabiħ u seren fi Pjazza Nino Cremona. Attività tal-familja. Mużika live, rockna l-arti u diskussjonijiet dwar in-natura fl-Eco Cafe. Xarba klinu biċa kejk tal-frott, maton osċ. Is-sibt 16 ta' Mejju mid-9 ta' filgħodu fi Pjazza Nino Cremona u triq Ġuse Ellul Mercer. Festa Fjuri, il-festa ta' kulħadd.
3: Vjaġġ li żgur m'għandekx titlef lejn il-famuża infjorata ta' Noto ma' Granata Trevi. Mill-15 sa 18 ta' Mejju, gawdi 3 ijiem u 3 ilgħieli sħaħ fi sqallija. Toqgħod f'lukanda komda terba' stilel f'Modika fil-waqt li nżuru Siracusa, Ortigia, Marina di Ragusa, Catania u Noto. Prezz speċjali ta' 590 euro li jinkludi l-ivvjaġġier mal-kejjem Malta Airlines, l-ikel u l-eskursjonijiet kollha. Ċempelissa 9949-9072. Il-postijiet limitati. Granata Travel. Garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9072.

Mela demris in lej l-axħar tal-program, l-axħar 12 minuta tal-program Flashback tal-lum. Smajna l-Madonna. Intant, mela, din nisegwuna bħalissa Josephine u Manuel nisegwilom minna u għagrazzi ta' supportakom bħal-dejjem. Id-diska li komi għadita Pretenders, I'll stand by you.

Mela, I'll stand by you, Group the Pretenders, dik id-diska marret għal-Josephine u għal-Manuel. Grazzi għal-darbuħra tal-kuntat ta'kum. Mela, Magrit Karwana, tiġi tagħmel kuntat magħna wkoll għal-darbuħra, grazzi Magrit tal-messaġġ veru sabiħ li batli, grazzi minn qalbi tal-kliem sabiħ. Mela, ħallejt l-għażla f'idejja qed naġġenna għax niprofa nleħħaq kollox. Għal-Magrit Karwana, Michael Bolton, Time, Love and Tenderness.

Mela, grazzi ħafna Magrit tal-messaġġ tiegħek għal darbohra. Messaġġ ieħor ġej, ħajkolli ma sellaħaqhom. Messaġġ ieħor ġej mingħand Grace Corso li llum qed tiċċelebra l-birthday. Grazzi ħafna Grace tal-messaġġ tiegħek iddispjaċini. Id-diska mhux sellaħħajlek biss. Għandi l-aħħar waħda ħadd tkun għalik ukoll. Nispera li qed ikollok birthday mill-aqwa. Intant wasalt tal-aħħar diska tal-programm flashback tal-lum li kif tafu kien wieħed speċjali għalija għax kien il-500 program tiegħi. Nittama li l-mużika li kelli għalikom oġbitkom fil-waqt li ningrazzja li kull minn kien miegħu il-programm speċjalment dawk li joġobhom jagħmlu kuntatt miegħi. Nfakkarkom li warajja il-programm ta' Lorna Vella Calypso Nights sa' nofs il-lejl. Jien jekk għal rajt nerġa' nkun magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin għall-programm nieħor flashback bejn is-sitta u nofs ta' filgħaxija u d-disa'. Sa dan it-tant jiena Bernard fil-waqt inawguralek il-lejl it-tajb inħallik bid-diska ta' Cher if I could turn back time. Għalik ukoll Grazy. Ciao ciao.

0: Edna Roll by Hanini. Gozo cheese made easy. So simple to slice, thick or thin. Chibna Roll by Hanini. The fun cheese for all the family.
1: Il-lejla it-tajba lilek, jina l-orna vella petizzjoni oħra ta' Calypso Nights. Program ta' kull nhar ta' tnejn minn issa sal-ħin ta' nofs il-lejl. Il-ħin bħalissa huwa id-disa u żewġ minuti. Mużika u memorji xandira diretta mill-main studio tagħna minn Ħalluqa.

Grazzi lill-kollega tagħna Bernard tal-programm tiegħu Flashback u issa il-Bernard nawguralu il-kumplament tal-jum it-tajjeb kif ukoll id-drive it-tajba lejn id-dar. Your Dream. Kanzunetta mill-1982. Il-lejla tajba lilek.

Dal-waqt najdlek fejn tista' tagħmel kuntatt miegħek jew permezz ta' SMS inkella permezz tal-linja telefonika tagħna. Alison Moyer, Is This Love? Mill-1987. Il-ħin bħalissa huwa id-9:17 minuta. Insellem lilek li bħalissa? Għaddejja bil-faċendi tiegħek wara l-ikla ta' filgħaxija.

ċensu Malti u Katarin minnaħa ta' Alfred Rapa. U jekk inti tixtieq tagħmel kuntatt miegħi tista' tagħmel dan permezz ta' SMS fuq in-numru 50 61 4102. Kull SMS jiswa 47 ċentesmu. Tista' tuża l-linja telefonika tagħna fuq in-numru 52 10 20 55. Kull telefonata tiswa 50 ċentesmu. Minnaħa ta' Amy Stewart. Il canzonetta Friends.

Il-lejla t-tajba l-Fredu minn Birżebbuġa, il-kanzunetta li ntitlab nimandix a dispozizzjoni tiegħi Fred. Allura xorta se nsemma kanzunetta minħata.

0: Ġurnata ta' travel tistiednek għal vjaġġ fantastiku terba tiem lej Venezia u Lido di Jesolo. Mill-5 sa 8 ta' Ġunju. Żur il-Laguna Veneta u l-Gżejjer ta' Murano, Burano u Torcello. Tilqek lukanda komda buffet breakfast kuljum. Vjaġġ differenti li żgur m'għandekx titlef. Prezz ta' 699 euro biss. Ċempel issa 9949-9072 u riserva postok. Granata Travel. Garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9072.
1: Merħba għal din il-lejla edizzjoni oħra ta' Calypso Nights. Jiena Lorna Vella u ser niqpa' miegħek sal-ħin ta' nofs il-lejl. Kanzonetti li jżommu r-ritmu għad-dejl tul din il-lejla. Sa' tmiem din il-ġurnata ta' tnejn? Erba' mix-xahar ta' Mejju. Daniel Kaufis, il-kanzunetta niftakarna il-lejla ta'

għalik L-arja tfuħ ta' nofs april Metalt għajna l-ewwel darba L-ewwel bewsa triq imwarba Niftakarna nar ta' ħadd

il-kumplament tal-jum it-tajjeb Richard Mill-Hamrun. Dal-waqt ukoll tisma' talba mużikali minnaħa tiegħek. Imma sa dan it-tant Bad Boys Blue. Love in my car. Well,

Il-lejla tajba il-Richard Milhamru jajli nishtiq niddedika kanzunetta il-mahbuba tijaj Helen Gatt Milhamru u jishtiq jisma din il-kanzunetta. Take My Breath Away minnaħa ta' Berlin. Insemmilkom it-nejli jintom Richard u Helen. Untikom il-lejla tajba.

Insellem il-Doris mifsut minn ħaż-żebbuġ. Dajli nixtieq niddedika din il-kanzunetta minnaħa ta' Johnny Cash, il-kru kollu ta' Radio Calypso 101.8, speċjalment il-Jake mifsut. Għandi wkoll il-Joen minn Marsa Scala, dal-waqt ukoll Joen inti tisma' it-talba mużikali minnaħa tiegħek Doris mifsut. Erġaj bdejtlek il-kanzunetta mill-bidu Joen.

u speċjalment għal Joanne minn Marsa Scala. Il-kumplament għal Lejla Tajba Joanne, speċjalment għalik. Tommy Cash, Espresso Macchiato.

0: Espresso macchiato.
1: Il-ħajja ssib ir-ritmu tagħha. L-ideat jiddu fid-dawl. L-ambizzjoni issib id-dija tagħha. Post fejn tikteb l-istorja tiegħek. Bl-imħabba fejn tassew tkun int. Din hi Malta. Shine here.

Voċi Maltija ta' Walter Mikalle fil-kanzunetta Mien Xejn. Għal Baltimora issa. Il-ħin bħalissa huwa l-10 u 34 minuta. Insellem lilek li bħalissa d-dej bil-vettura tiegħek suq dejjem b'mod tensjoni. U moħħok hemm dejjem.

U mill-gudja qed tisma' il-programm Silvia. Nawguralek il-kumplamenta l-lejla tajba Silvia. U Silvia talbitni din il-kanzunetta minanna ħata Sal Da Vinci per sempre si. Minn Sanremo ta' din

0: Wonder Roll by Hanini. Gozo cheese made easy. So simple to slice, thick or thin. Chibna Roll by Hanini. The fun cheese for all the family.
1: Tħalta l-aħħar sija fil-kumpanija ta' Xulxin il-ħin bħalissa huwa il-11 u 3 minuti. Lorna Vella minn quddiem il-mikrofonu ta' Calypso Radio 101.8 flimkien sal-ħin ta' nofs il-lejl. Infakrek ukoll? Bonġu Calypso ta' kull nhar ta' sibt fil-ħin ta' 6:15 kwart u l-ħadd flimkien ma' Lorna fil-ħin ta' l-4 u 5 minuti.

U din il-kantanta Ada tiċċelebra elu snina u tal-aq l-età ta' 38 sena. Qed nirreferi għall-kantanta Adele u ħan nisimgħu l-vuċi tagħha bil-kanzunetta Skyfall.

din il-mużikali fuq l-istazzjon tiegħek, l-istazzjon tan-nies Calypso Radio 101.8. Love you every second.

Sibna fuq Facebook, sib il-pagġna uffiċjali tagħna Calypso Radio 101.8 hemm ikun hemm diversi kompetizzjonijiet u anke informazzjoni dwar attivitajiet u kantanti. I can dream about

safra mill-isbaħ lejn il-Pulja ma' Granata Travel mit-18 sa' 22 ta' ġunju. Senżuru Lecce, Bari, il-famużi trulli ta' Alberobello, iż-żu safari ta' Fasano u ħafna aktar. Prezz speċjali ta' 880 euro li jinkludi li vjaġġar bil-KM Malta Airlines, ikellu xorb u akkomodazzjoni f'resort ħdejn il-baħar u divertiment kull filgħaxija. Postijiet limitati. Ċempelissa 9949-9072 jew 9946-0707 jekk minn għawdex. Granata Travel, garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9072.

Walk Like an Egyptian minnaħa ta' Bengals. Għal big fan nissa, Blame It on the Boogie. Imbagħad wara din il-kanzunetta, Shakin' Stevens.

l-axħar 10 minuti fil-kumpanija ta' xurxin. Il-ħin bħalissa huwa l-11 u 50 minuta. Jean Son.

ekku jien wasal tal-aħħar kanzunetta tiegħi f'din l-edizzjoni Calypso Nights miegħi Lorna Vella. L-aħħar kanzunetta se tkun minħa ta' Carrara, Welcome to the Sunshine. Jien se nerġa' nagħmel appuntament miegħek nhar is-Sibt fil-għodu fil-ħin ta' 6 neqs inkwart għall-edizzjoni oħra ta' Bonġu Calypso. Minn qalbi, inti kellejl it-tajjeb u bis-saħħa lilek. Wara din il-kanzunetta, iktar mużikali. Fuq l-istazzjon tiegħek Calypso Radio 101.8. Ta' dan it-tant Lorna Vella minn quddiem il-mikrofonu ta' Radio Calypso. Tajlek ċaw ċaw!

il-ħajja ssib ir-ritmu tagħha. L-ideat jiddu fid-dawl. L-ambizzjoni issib id-dija tagħha. Post fejn tikteb l-istorja tiegħek. Bl-imħabba fejn tassew tkun int. Din hi Malta. Shine here.